טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד ההיא

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום סוחרים

0: ספורט, ספורט, פרק זור.
1: אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, כה אומלל

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. Let's pay, let's pay with
4: עסקאות סגרתי החודש.
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדלפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום, חפשו מרוץ התקווה.
3: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה בבירה ריאד, ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
4: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
3: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
5: כתבם צה"לי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצה"ל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע העדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל

0: הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
1: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השבק זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערבי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
2: ראש השבק זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערבי ישראל, קצין בצהל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השבק או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשבק מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
1: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. בבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 11 באוקטובר.
1: מה העניינים?
2: היה.
1: מה שלומכם?
0: בסדר.
1: כן.
0: זהו, כאילו, אנחנו נכנסים עכשיו לחלק הזה של השנה, שבו רצים. אין חגים.
2: כן, אבל יש בחירות.
1: בחירות, ואז חנוכה.
0: חנוכה זה... בואו, שחרר מהסיסטם.
1: זה נון אישו, אה?
0: זה נון, זה לא קיים.
2: זה כלום, אין...
0: כאילו, הילדות שלך היו בחופש וזה, אבל בעולם האמיתי...
2: לא, זה לחיות עם סופגניות, פשוט. לחיות אותו דבר עם סופגניות.
1: כשהילדות שלי בחופש מה יותר עולם אמיתי מזה. כאילו, זה לא משפיע עליי.
0: אתה הולך לעבודה, הכל פתוח, פלוס יש לך את הילדות, כן?
1: כן.
0: אבל... כאילו זה לא שאתה נח, או יש לך איזה הפסקה ממשהו, לא.
1: מי נח, למה?
0: רק תרוכה,
2: גם יש לך את כל הנה ראשון, הנה שני, עם המשפחה הזאת, עם המשפחה הזאת.
0: אני זוכר את אביה מהשנה שעברה.
2: כאמור,
0: נה רביעי,
2: זה הנה רטנטטיבי.
0: כן, אבל יש עוד זמן לזה, יש עוד זמן, זה תחילת דצמבר, אם אינני טועה. הפעם השנה יוצא חנוכה.
2: אני כל הזמן כזה, כשאני חושבת קדימה, נגיד לדברים כאלה, שיש לי בנובמבר, בדצמבר, ואז אני כזה, וואי, אנחנו נדע מה קרה בבחירות.
0: אז זהו, אני חושב על זה ישר, מתי יהיו הבחירות שאחרי? כי הרי פה יהיה, בוא נגיד את האמת, במקרה הטוב תיקו, אז...
2: היי, היי, היי, אני לא יודעת, למה אתה?
0: אני לא אופטימי.
1: זה סביר מאוד שיהיה תיקו, ש... תהיינה עוד בחירות.
2: זה תלוי באחוזי הצבעה, קודם כל.
0: גם.
2: זה ממש... לא, אבל זה דבר שמאוד ישפיע על אם יהיה כאן מחנה שינוי או לא. וזהו, אני רוצה... אני אופטימית.
0: כן. תני לי קצת מזה.
2: לא יודעת, אני...
0: אני לא.
2: אני אופטימית.
1: אני גם לא כזה אופטימי.
2: אבל בסקרים, תשמעו, לא מצליח.
0: אף גוש לא מצליח להרכיב עכשיו ממשלה. וכרגע רק עם מפלגה אחת, קודם כל הרי זה כל אלה שיעברו את אחוז החסימה או לא יעברו, כרגע הליכוד הצליח בתוכנית שלו להוריד את וינטר, שזה כאילו טוב לו ולא טוב לו, נו זה אפשר להיכנס פה לטילי טילים, כי כן התבזבזו קולות שם עדיין, אבל מצד שני...
2: זה הלך לתולם.
0: לא, זה אמור כאילו להגדיל את הגוש השני, אז כאילו לא... אז יכול להיות שתהיה נטישה מסיבית, נגיד, של ההצבעה של וינטר ברגע שהתקרבו הבחירות.
1: נראה לי גם שביבי הפעם צריך את המנדטים עצמם.
0: כן, להיות הכי גדול.
1: כן, הוא חייב לשתות, אחרת הוא לא יהיה.
2: הוא חייב לשתות שלא יתייבש.
0: בדיוק, אנחנו יודעים מה קורה שהוא מתייבש, כן? יריב לוין יהיה ראש הממשלה.
2: ממש. יו, אתם זוכרים את השעתיים האלה? מפחידות בחיי.
1: כן, בטח. היו כמה אינסטנסים כאלה, לא?
0: כן. כן, כן. כאלה שסופרו יותר, סופרו פחות.
1: בדיוק.
2: כן.
1: לא כזה קריטי לדעת מי ראש הממשלה. כן. בסך הכל מדינת ישראל, אחי. כן, ומה אני אגיד לכם? אני כאילו כן אופטימי במובן שאני מקווה שתקום ממשלת אחדות, ואז הסיכוי הכי טוב שתקום ממשלת אחדות זה אם לא תוכל לקום אף ממשלה אחרת, וזה כן תרחיש שאנחנו הולכים עליו. מצד שני, יש גם סיכוי גדול שכל המטורפים בדבר פשוט יגררו אותנו לעוד סבבים של בחירות במקום לעשות את הדבר הנכון והמתבקש ולהקים ממשלה כזו, אז כאילו, קשה להיות אופטימי anyway. It is what it is.
0: גם בתוך האחדות, הרי אין אחדות. זאת אומרת, מי יהיה בממשלת אחדות? הלוואי שתהיה ממשלה כזאת שיהיו בה רק אנשים שהם בעד המדינה, מפלגות שהן בעד המדינה, בלי חרדים. זה, אני חושב, חשוב לריפוי של המדינה. אנחנו רואים מה קורה בימים האחרונים עם כל המעצרים והלינצ'ים וזה.
2: וזה איכשהו ירד גם מהשיח.
0: כן.
2: לא יודעת גם אם זה איכשהו במקרה, או שאתם יודעים, יש כאן איזשהו רצון שזה לא יהיה שיח, כי בסוף... זה אחד הדברים שבהם צריך להתמקד מחנה השינוי, אם הוא באמת רוצה לחולל פה שינוי, ולא כמו שקורה כאן כבר איזה 30 שנה, שזה השיח הביטחוני. כי השיח גם על חברה החרדית, הוא גם קשור לביטחון, כמובן.
0: חד משמעית. כל לוחם שמזמנים אותו שוב לעוד 3 חודשים של מילואים, היה יכול לעשות הרבה הרבה פחות, אם אנשים, אם כולם באופן שוויוני, היו מתגייסים מכל מגזר.
1: חד משמעית. וכל שקל שהולך לשם, להחייאת המגזרים האלה, הוא שקל שלא הולך לטיפול בגרעון שלנו, בתקציב הביטחון שלנו, כאילו בכל הדברים שכן חשובים בביטחון.
0: וזו באמת אולי הזדמנות אחרונה, באמת באמת אולי הזדמנות אחרונה לעצור את זה, לסובב את נושאת המטוסים הזאת שהיא מדינת ישראל, לכיוון אחר, למסלול אחר וטוב יותר, שוויוני יותר.
2: אני שמחה שגם שמעו, סלבס ארצנו מתחילים לדבר, אתם יודעים? מתחילים לדבר. הם גם מרגישים שתכף כאילו יש את, את הדבר הזה. ווואלה, שמעתי את יהודה לוי מתבטא, ואמרתי, חבל שהוא לא רץ. חבל שהוא לא מתמודד באיזושהי מפלגה. באמת חבל.
0: למה? מה אמר?
3: אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאנחנו גם כולנו בהנדסה תודעתית. אני חושב שבתקופה הזאת, גם לפני הבחירות, זה חשוב שכל אחד יהיה המנהיג של עצמו, ושיבחר, ושבאמת באמת ישאל את השאלות, איזה מדינה הוא רוצה להיות, איזה ערכים הוא רוצה להיות בהם. אני חושב שיותר מדי אנשים לא באמת שואלים את עצמם את השאלות הקשות, או יותר קל ללכת אחרי מישהו שאומר דברים מסוימים ופשוט... ופשוט להתעצל ולא באמת להעמיק. גם אני חוטא בזה. ואני חושב שזה משהו שצריך לתת לנו כפה. אנחנו צריכים להקשיב לקול שלנו ולהבין באמת, באמת, באמת מה הרצון שלנו. איפה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו.
0: מה?
2: מה זה? אומר, אחי, לאן הלכת?
0: וואו.
1: כן, זה לא אומר כלום.
2: לא, הוא גם שחקן טוב, כי ממש לרגע חושבים שהוא הולך לומר משהו עם משמעות.
0: הוא מעביר, כאילו האינטונציה היא רבת משמעות, אבל התוכן...
2: אין בו כלום, תותי חרטוטי.
1: כן, אגב, יש כמה מפלגות שהוא כן יכול ללכת אליהן, כאילו עם הפרקטיקה הזאת, כן, יותר ויותר.
2: לגמרי.
0: זה ממש המצא שלהן.
1: כן, בדיוק, ככל שיש מצא, אגב, שזה נושא נפרד.
2: אבל יהודה לוי, תודה על כלום, זאת אומרת, הטון המטיפני הזה שכל אחד צריך ללכת אחרי הדבר שלו והרצון שלו, וגם לא כל אחד יהיה המנהיג של עצמו, הוא אומר שכל אחד יהיה המנהיג של עצמו, לא, המנהיג זה מי שקיבל הכי הרבה קולות, הוא יהיה המנהיג של כולנו, אבל... זה לא בדיוק ככה.
0: שאלה היא, הרי יהודה לוי הוא אדם אינטליגנטי, וגם הוא לא ילד שזו פעם ראשונה שהוא מצביע, אז השאלה היא למה הוא לא אומר יותר, כלומר למה הוא לא אומר משהו עם תשובה או חד משמעית, או לא חד משמעית, גם להגיד אני בעצמי עוד לא החלטתי, עוד לא עשיתי שיעורי הבית שלי,
2: כן,
0: אני אבל... לא יודע מה נטיית ליבי, זאת אומרת למה לא להגיד... משהו.
2: הנוסח זה, אתם צריכים לעשות משהו, והוא אומר את זה כאילו בחשיבות, אבל בסוף אין שם כלום, אתה לא אומר לי כלום, וזה מה שמעצבן אותי. יש כאן איזשהו קול מטיפני, שאומר לי איך להתנהג ואיך לפעול, אבל אתה לא עושה את זה. אתה עצמך לא עושה את זה, אתה לא עומד במה שאתה אומר כרגע.
1: כן, אני בעיקר רואה אדם שחושש, ואני גם יכול להבין למה. זאת אומרת... הוא חושש, בגלל שהיום מצד אחד סלבס מצופה מהם להגיד את דעתם הפוליטי, שאני גם לא, פוליטית, שאני גם לא מבין למה, ומצד שני, אם הם יגידו איזושהי דעה פוליטית, חצי אחד של האינטרנט יסנה אותם, בהתאם לדעה שהם ביטאו, וזו דרך מאוד מאוד מקולקלת בעיניי לנהל שיח, כי אני מניח שהייתה שם כתבת של פינס, או כתב של פינס, ששאלו אותו את השאלה הזאת, נכון? הם ערכו את זה החוצה, אבל זה לא שהוא בא, ראה כתב של פינס ואמר, "תקשיב שנייה, כל אחד צריך להיות המנהיג של עצמו." אני מניח שהם זרקו לו איזושהי מסובבת כדי להפיל אותו, כפי שהם עושים, שזה גם תפקידם והכל בסדר, אבל יש כאילו איזושהי תפיסה שסלבס חייבים להגיד מה דעתם. עכשיו, אני בן אדם שמאוד אוהב פוליטיקה, פוליטיקה מאוד חשובה לי, אני חושב שזו חובתו האזרחית של כל אדם במדינה דמוקרטית, ללמוד, להחליט, וכמובן לממש את זכותו להצביע ולהשפיע. כל, באמת, כל אחד בעיניי חייב לעצמו את זה ולהיות מיודע ומודע. אבל לא כל אחד חייב להגיד למי הוא מצביע, בטח בסביבה שהיא כל כך, כל כך, כל כך רעילה בשיח שלה, ובטח כשמדובר בסלבס שכאילו, למה זה קריטי לי לדעת מה יהודה לוי מצביע? הוא שחקן, הוא שחקן, הוא שחקן טוב, אני אוהב אותו, למה זה קריטי? למה זה חשוב?
0: קודם כל זה סתם כאילו שאלה, אוקיי? ואנחנו חיים במדינה שהיא מדממת, היא כולנו בתוך השיח הפוליטי, אז ברור שזה יסקרן מה סלבס או אנשים שאוהבים אותם חושבים ומה דעתם הפוליטית. אני חושב שהבעיה פה היא שהוא לא אמר, זה לא שהוא היה צריך, הוא, כאילו תשובה טובה מבחינתי גם לא הייתה חייבת להיות, אני מצביע ליאיר גולן או להנדל או לא יודע מה, לסמוטריץ'. Mm-hmm. הוא גם היה יכול להגיד, תקשיבו, אני לא רוצה להגיד. זה ממש בסדר, כאילו, יש לי דעה פוליטית, לא רוצה לומר אותה. כאילו, תגיד.
1: אני מסכים איתך, זה מה שאני הייתי עונה. זה מה שאני הייתי עונה. אבל אני יכול להבין מאיפה הלחץ והבלבול.
2: תקשיב, הוא נתן מונולוג מאיש חשוב מאוד. שירי מושב כתבה את הטקסט, ובאמת, אז או שתגיד, או שאל תגיד. אל תיתן לי את המונולוג הזה כאילו אמרת משהו מלא במשמעות, כשלא אמרת כלום. נו, זה מעצבן. וגם אתה יהודה לוי. אתם יודעים משהו? אתה יהודה לוי. אתה יהודה לוי. לא כל אחד...
1: הוא המנהיג של עצמו.
2: בסדר, הוא המנהיג של עצמו. אבל הוא גם יכול... להגיד למי הוא מצביע, די. וגם אני בסוף חושבת שבסוף... לא, מה זה הציפייה? כן, מיהודה לוי? לא, אני אומרת, כמה זה כבר... אם אנשים כמו יהודה לוי, אוקיי? ואנשים שבאמת הם האייליסטים של האייליסטים, באים והיו אומרים למי הם מצביעים, ככה, בפנים, אולי השיח היה מקבל יותר את הדבר הזה של... אומנים או שחקנים שמביעים דעה.
1: אני חושב...
2: ולא היה את... גם מה אתה רוצה? להחליף את העם?
1: לא, ההפך. אני רוצה שהעם יחליט החלטות בעצמו ולא יסתכל
2: לא, על... לא, אתה מדבר על התגובות. למה הוא לא אומר?
1: כי אתה... מצביעו. כן, וגם אני חושב שכאילו המחשבה הזאת היא שאם מספיק סלבס יבואו ויגידו למי הם מצביעים, אז יהיה פה שינוי. וואלה, ב-2024... כל סלב בארצות הברית, מטיילור סוויפט ומטה, אמר, אני מצביע לקמלה האריס. האם זה גרם לקמלה האריס להיבחר? לא. אם כבר, אני אטען שזה יצר את האפקט ההפוך, כי לאמריקאי הממוצע נמאס שהוליווד אומרת לו מה הדבר הנכון לעשות. וגם פה בישראל, אף אחד לא יצביע בעיניי בהתאם למה שיהודה לוי או לא, כל סלב אחר יגיד. אני לא חושב שיש איזושהי חשיבות מיוחדת לדעה של אנשים שמיוחדת, בטח לא כשזה נעשה באינסטגרם. אם עכשיו היה, לא יודע מה, מגזין החלפת רעיונות חודשי, ויהודה לוי היה כותב שם טור על איך המדיניות הפיסקלית של ממשלת השינוי תהיה יותר אחראית מהמדיניות הפיסקלית של הממשלה הזאת, הייתי אומר, וואלה, סחה. אבל באינסטגרם, מעל פרסומת להלבשה ומתחת לפרסומת לקרמים, לצפות לנהל את הדיון המעמיק והחשוב, לא, זה סתם לחץ חברתי, זה סתם לראות מי מצביע נכון ומי לא.
0: השאלה למה פחד, זאת השאלה. הרי יש לו דעה.
1: למה? בגלל שהשיח הפוליטי הוא מופרע.
0: אבל הנה, גם בארצות הברית נתת את הדוגמה הזאת. מה שעשו כאילו לטיילור סוויפטים של העולם. אגב, גם מההפך, גם סידני סוויני, שהיא כאילו ריפובליקנית, אורגים אותה.
1: נכון, אבל היא יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל.
0: לא, אבל אני אומר, למה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל? יש הרבה אומנים שמרפובליקנים בארצות הברית. לא כאלה שאנחנו אוהבים, אולי. אבל כל זמרי הקאנטרי, ויש תרבות ענפה.
2: שבדרך כלל הם אוהבים אותנו, כאילו גם סידני סוויני.
0: השאלה היא, והוא גם יכול לבוא, זאת אומרת, לי כאילו, אין לי ספק שיש לו דעה, ואין לי ספק שהוא מפחד להביע אותה. זה הדבר, זה הסיפור. ואז הוא כאילו בונה פה איזה נאום כזה, שבאמת מאז מירי רגב, שנשאלת על אלמודובר, על מה זה היה?
2: על ספרות זולה.
0: על ספרות זולה, על היחסים בין הדמויות.
2: מה לך שם?
0: על הטקסטים.
1: זה היה טקסט של אדם מפוחד, טקסט גם קצת מביך של אדם מפוחד.
0: אבל מירי רגב לא ידע. באמת, היא לא הכירה.
1: היא סתם.
0: הוא באמת, רואים שהוא חושש להגיד, ואולי זה תפס אותו לא מוכן כזה, ובמקום להגיד, תקשיב, לא רוצה להגיד, יש לי את הדעה שלי, אולי, כמו שאתה אומר, זה לא רלוונטי, ולא רוצה לשתף אותה, ומצד שני גם, תשתף אותה. כאילו, זה באמת...
2: לא, אבל זה מטריד אותי שהוא מפחד. הנאום המפוחד, זאת הבעיה. כי הוא גם מפחד, והוא מין נתן באמת תצוגת משחק, כאילו הכי לא מפחד בעולם. וכל מילה שהוא אומר היא מילה פחדנית. וזה צריך להדיג ולהטריד אותנו. מאוד.
1: השאלה ממי הוא מפחד. אני חושב שהוא מפחד, כאילו, לא יהודה לוי ספציפית, אלא כל אחד שנדרש להתבטא בנושא פוליטי לקראת בחירות, הוא מפחד מכולם, כי כולם מגיבים באופן קיצוני כשמדברים על פוליטיקה. כן ביבי, לא ביבי, זה גורר מכולם תגובות קיצוניות, ואז באמת, באמת שאי אפשר לדבר, וזה חשוב.
0: שאלה מה המשמעות, כי גם ברגע שהוא היה מביע, נגיד, דעה כזאת, אז הוא... אתה מטויג גם לעתיד. ומה המשמעות? האם יש לזה משמעות? האם הוא לא חושב שבמעמדו דווקא חשוב שכן יגיד משהו?
2: לגמרי, זה, לא... זה הרי הזמן.
0: הציבור, הציבור... הציבור לא מטומטם, זה לא שמישהו יושב בבית שלו, למי אני אצביע? יהודה לוי אמר, אז אני רץ להצביע, אוקיי? זה כמו פרסומות, אף אחד לא שומע פרסומת, האוטו הזה כך וכך, אני אז ארוץ לקנות האוטו הזה. זה עובד הרבה יותר על זרמים תודעתיים ומתחת לפני השטח. ואם נגיד, אתה מסתכל על אדם כמו יהודה לוי, שנגיד היה אומר משהו, אולי זה כן היה איכשהו... מכשיר איזה מחשבה או גורם לך שנייה רגע להתעכב על הדבר. לא יודע, והאם תפקידו, אני באמת לא יודע, זאת אומרת, זה, אני מבאס אותי שהוא מפחד להגיד מה הוא חושב. זה מבאס אותי,
2: נכון?
0: הייתי שמח הרבה יותר לדעת מה הוא חושב. האם זה היה גורם לי פחות לאהוב סרטים שלו, או סדרות שלו, ודאי שלא. כך או כך.
1: בוא ניקח סיטואציה, כאילו, שני תרחישים היפותטיים. יהודה לוי נשאל את השאלה הזאת ועונה, אני החלטתי להצביע לביבי, כי אני חושב שהוא עשה עבודה טובה לשקם את מעמדה הביטחוני והמדיני של ישראל אחרי השבעה באוקטובר. האם זה היה עובר חלק בקומנט סקשן של ערב טוב עם גיא פינס?
0: ודאי שלא.
1: ודאי שלא. אם, בוא ניקח את התרחיש ההפוך. הוא יוצא ואומר, אני חושב שביבי הרס את המדינה שלנו, ויש לנו הזדמנות אחרונה ליצור שינוי. האם זה היה עובר טוב בקומנט סקשן של ערב טוב? יפה. היות שהוא בן אדם שבין היתר מתפרנס מהאנרגיה הזאת של הקומנט סקשן של ערב טוב עם גיא פינס, ברור שהוא יפחד.
0: אבל אני לא חושב ש...
1: וברור שהוא יגמגם.
0: שמישהו במעמד של יהודה לוי, כאילו, צריך להיות פחדן.
2: אבל זה לא אומר שהוא פחדן. גם אני חושבת שמישהו במעמד של יהודה לוי צריך להיות פחדן. ודי, ומשפחות שנרסו כאן, כאילו, אנחנו מדברים פה על החיים שלנו. אני חושבת שאדם כמו יהודה לוי, כן, צריך לבוא.
0: לא, אבל אנחנו שמים את זה קצת...
1: את הדבר הנכון. כמה משקל עצמה עליו. את אומרת, משפחות שנרסו פה, ויהודה לוי חייב לדבר. אז מן הסתם הוא יפחד.
2: לא רק יהודה לוי. אני חושבת שיהודה לוי, once הוא מדבר, עוד שכמותו ירגישו יותר בנוח לומר למיקרופון של פינס את דעתם.
1: ואז כמה לתנצח?
2: ויש כאן גם...
1: זה בדיוק אותה מחשבה, זה בדיוק אותו היגיון. אם, כאילו, אם אנחנו טוענים שיש איזה פחד לדבר, קודם כל, אני לא חושב שיש פחד ספציפי לצאת נגד הממשלה הזאת ספציפית, אני חושב שיש פחד פשוט לדבר על פוליטיקה, בגלל שזה obviously מעורר אמוציות באנשים לכאן ולכאן. ואני גם חושב שהמחשבה שאנחנו מרחק כמה סלבס וסחף של סלבס מלעשות פה שינוי היא שגויה. אנחנו מרחק של לשכנע את העם. לשכנע את העם זה לא דרך סינקים בערב טוב עם גיא פינס. זה משהו הרבה יותר עמוק, שהוא גם הרבה יותר תלוי במנהיגים של הגוש ששואפים להחליף את ההנהגה, מאשר בקומנטים של...
0: אני לא חושב שסחף של סלבס עושה כך או כך משהו. אני כן חושב שזה מעיד, החוסר רצון לדבר מעיד על המצב הרבה יותר מאם היה אומר משהו. הלא לדבר הוא מעציב הרבה יותר מאשר לדבר.
2: בדיוק שהוא משדר פחד, זה הרבה יותר גרוע. זה מסר הכי גרוע שיכול להיות. למדינה, למדינה דמוקרטית.
1: השאלה היא ממה הוא מפחד. זו השאלה. זו השאלה.
0: כן, נכון. אבל בוא, אם נצלול לתוך הטקסט שלו, מה הוא אומר? תחשבו על הילדים, תחשבו על הזה. זאת אומרת, אני לדעתי זה אייזנקוט. אני לדעתי, אם אני קורא בין השורות...
2: בטח, ברור.
0: כן. כי זה, כי הוא מדבר פה על שינוי. זאת אומרת, כשאתה מכניס את הילדים פנימה, זה אומר עתיד אחר, אוקיי? ושונה מהדברים שהוא אומר.
1: נכון, זה רוחות של שינוי, כן.
0: נושבות שם בתוך ה...
1: עכשיו הוא יושב בבית ואומר, לא, בן גביר, בן גביר, איך הם לא הבינו, בן גביר.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בכביש אחת, כן, כבר עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך החוף מינאי פולג, בדרך ארבע באשדוד, באשדוד צפון, בגאה, בגבעת שמואל, בצומת הדסים, בפרדסיה ובצומת עכו מזרח.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם בנק הפועלים. עוד יוזמה של בנק הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים. מקבלים ענק של עד 1,750 שקלים וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנו, לתנאי השירות ולאפייני הלקוח, כמפורט באתר. הבוקר אתם מספרים לנו על בני ובנות הזוג שלכם, כמה הם מקצוענים במשהו. זה יכול להיות משהו חשוב, זה יכול להיות במשהו ממש ממש לא חשוב, אבל זה משהו שמעורר בכם גאווה, או מביך אתכם ממש, כי הם מתעקשים כאילו להראות את המקצוענות שלכם בכל, הזאת בכל מיני סיטואציה. משהו שממש ממש טובים בו. שוב, זה יכול להיות דבר משמעותי, או הדבר הכי לא קשור לשום דבר, או בהורות, או בבית, או עם הילדים, מה שזה לא יהיה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות...
6: פותח

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי מכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אקו 99
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור. דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך.
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, ייכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
2: הילה, בוקר טוב.
3: בוקר, אור,
4: הילה.
3: היי.
2: מה שלומך?
3: בסדר.
2: יופי. הילה, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואתם מספרים לנו הבוקר על בן או בת הזוג שלכם, ובמה הם מקצוענים ברמות אחרות.
3: אוקיי, אז בן הזוג שלי, אגב, פתאום מכיר.
4: מי זה?
3: הוא אלוף הכנת הפופקורן והבאת כיבוד למפגשים, והוא בעד כיתה מושלם.
4: כן, אוקיי, הבנתי. אני יודע מזה.
3: קודם כל אני מקנה מאוד, כי כשיש מפגשים של הכיתה ואני מגיעה, אז כולם מתאכזבים, כי אני לא מתפעלת את העניין כמוהו, וכל הזמן שואלים אותי איפה הוא ומתי הוא מגיע. וכשהוא מגיע למפגשים, אז יש לו תיק עם גזייה שהוא שולף, ומביא
2: סיר,
3: והוא מכין פופקורן.
2: וואו.
4: פארם טו טייבל.
2: מתפצפץ כאילו בשטח.
3: כן, כן.
2: איזה דיבור.
3: ויש לו כל מיני תבלינים שכאילו הזמין מארצות הברית.
2: כן.
3: אז הוא מכין את הפופקורן ופשוט הולך ומחלק. אני עם הקערה הענקית הזאת. והוא פשוט ידוע בקרב החברים של הילדים ובכיתה בתור פופקורן. כשאתם רואים אותו וכזה, יש פופקורן?
4: כן.
3: הוא בא לצורך הילדים, יש פופקורן?
4: הוא עושה רושם של אבא די מושלם, אני גם לא מת על זה. כאילו, זה לא נעים בסביבה שלך.
5: אבל זה הפיצ'ר היחידי שלו?
3: לא, לא. אז אוקיי, נגיד, יש מפגש, עד עכשיו זה היה יותר בגן, אבל יש מפגשים בבית הספר, אז הוא מכין עוגה. אז ארבעה ימים לפני זה כאילו משתק את הבית, והוא מכין את העוגה. העוגה צריכה להיות עם כמה שכבות. הוא מכין פרחי מצ'ה נגיד בתוך תבניות, וכאילו, וכולם כזה וואו. אני יכולה להגיד את השם שלו, כן? וואו, רן, איזה יופי, אני לא מאמינה, הבאת את העוגה, ואיזה עוגה, ומצלמים, וטעים, וזה. ואני כאילו...
5: מה את מביאה, אילה?
3: אני מביאה, אני כבודה. אני מביאה את האווירה. אבל כמובן שהם מעדיפים אותו, זה כאילו, בסדר, מבחינתי.
2: בסדר, זה גם דבר שכאילו מקבע את עצמו, כי... זה חוסך לך את הטרחה סביב מפגשים כאלה, כן?
3: אני, זה לא טרחה, אני פשוט גרועה מאוד בהכנת דברים. אני טובה בלדבר. אז הוא, אתה יודע, הוא החלק הטוב יותר. עד כדי טירוף, אבל הוא החלק הטוב יותר.
2: תראי, זה רמת מקצוענות, אין ספק. לבוא, סתם, לא יודע מה, יש יום כיף של הילדים באיזה פארק.
4: כן.
2: להעמיד גזייים ולעשות פופקורן על המקום.
4: הוא גם מסתובב עם התוצר ומחלק אותו לכולם. זה לא שהוא כאילו מחכה שיבואו אליו.
3: ומחייך ומפסוד.
2: הוא עושה גביעונים קטנים כאלה?
4: לא, לא, לא. הוא מסתובב עם, נכון, קערה גדולה כזאת, וכל אחד לוקח מלוא החופן.
2: וואו.
4: דיבור, דיבור. דיבור אצלנו.
3: כן, זה דיבור.
2: הקטע של ההוגה גם עם השכבות.
3: לא, זה אין לתאר באמת.
2: הוא איש עובד? הוא אדם עובד?
3: אדם עובד עצמאי.
2: כן.
3: וזה הכיף שלו. כאילו, אני מקנה בו שזה הכיף שלו.
2: חמוד, מה?
4: כן, כן. כשיש בן אדם שהכיף שלהם מייצר גם מפיק תוצר, זה באמת בלתי נסבל. בלתי נסבל.
2: תודה רבה, הילה.
3: בשמחה. ביי
2: ביי. נספר לכם על עוד יוזמה של בנק הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר. על הקו השני, ברק. היי ברק.
6: שלום.
4: היי ברק.
5: היי ברק. כן, שומעים אותך.
6: אני אספר על משהו קצת אחר, יותר רציני. אני רוצה לספר על אשתי, על חופית. אשתי מלפני השביל אוקטובר ותוך כדי השביל אוקטובר שאנחנו תושבי נחל עוז.
2: כן.
6: היא אחראית על כל הערכות לחירום בכל הקשור למועצה שלנו, באחריות על צוותי הצחי, צוותי חירום היישוביים, אחראית על כל התחום הזה שבעצם להחזיק את כל מה שקשור במועצה הזאת והתושבים בכל מה שקשור לחירום, ו האישה הזאת זה הדבר הכי מקצועי שראיתי בעבודה שלה, מעוררת השראה. היא הלכה ובנתה תיקים ובנתה תחום שלא הייתה כמותו של הערכות לחירום כדי שחס וחלילה שיקרה, שלא יקרה לנו האסון הבא שלנו. שכל התושבים במועצה וכל המדינה גם תוכל להיות מוכנה לכל שיבוא. היא קידמה את שלא בצורה שלא הייתה מקודמת בעבר את התחומים של צוותי צוותי החירום, הלכה והשתתפה בוועדות בכנסת, בהודעה גם בתפקיד זוטר, והלכתה כל מה שיכולה בשביל להילחם בשיניים, בשביל שיהיה פשוט לאנשים יותר טוב. האישה הזאת אחרי 7 אוקטובר, שיש לנו ילד בן חודשים.
2: ברק, התנתקת? יש לכם ילד בן 10 חודשים אמרת?
6: כן, אמרתי כן. כשהיה לנו בילד 10 חודשים אחרי השביל היינו נסכמים. כמובן שעם כל המאבק הזה שלי קרה בין הילד לבין הכל, האישה הזאת עבדה כל יום מ-8 עד חצות רק בשביל להחליק את כולם. ובגלל זה אני אומר, היא הכי מקצועית שאני מכיר.
2: קודם כל נשמעת מדהימה, בתפקוד הבלתי נתפס, אתם היום גרים בנחל עוז, חזרתם לשם?
6: אנחנו חזרנו לפני חודש.
2: וואו.
4: וכאילו, להתעסק באסון הבא, אפילו אם הוא תיאורטי או היפותטי, אני מניח שזה מביא איתו הרבה, כאילו באתי להגיד שזה מביא הרבה חשש ופחד, אבל אני מניח שזה פשוט נותן לו מקום לחשש ופחד שממילא קיים, כי גם אם כי אף אחד מאיתנו לא יכול להרשות לעצמו שלא לדמיין את האסון הבא, בטח מי שחווה אותו כמוכם.
6: אי אפשר שלא. צריך לחיות ביחד עם הפחד ולספוד.
4: וואו.
2: כן, ויפה שיש מי שמחזיקה את זה בשביל כולם.
5: רגע, בשבעה באוקטובר הייתם בנחל עוז?
6: נכון.
5: ואיך עברו השעות האלה?
6: בלונג סטורי שורט, אנחנו למרות הרבה דברים שרדנו, אנשים מכירים את הנדוד שהיו לנו בקיבוץ, ואנחנו עדיין קרובים אותם. היו לנו מחבלים בבית.
2: הייתם בממד? הייתם בתוך ממד?
6: כן, בצעי נקודי לסיכר.
2: וואו, וואו.
6: ובגלל זה אני אומר, למרות כל מה שעברנו וכל מה שאנחנו עוברים, כל התושבים של המועצה הזאת יכולים להיות עוברים שיש משיק מחסק.
2: כן. ברק, תודה רבה.
4: תודה.
5: תודה על השיתוף, ברק.
6: תודה.
2: ביי ביי. זה או פופקורן?
4: שאני גם מנוע מלהצביע עליו.
2: בדיוק.
4: נראה לי אובייס, אבל אתם תחליטו.
2: תראו, ברא, הילה קיבלה...
5: חליט על צוותי החירום של נחל עוז.
2: עוגת שכבות. הילה קיבלה 300 שקלים, זה לא שיוצאת בלי כלום, אבל ניתן נכון לברק ואשתו את ה-600. אז 600 לברק, 300 להילה. ונספר לכם על שירות פועלים פרו של בנק הפועלים, שכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, ובנקאי מומחה, סך הכל 900 לברק, נכון, 300 של השיחה ו-600 עוד פרס, אז זה 900 סך הכל לברק, והילה 300.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: גיליל, מה קורה?
2: באלון דרום עמוס באזור השלום, בדרך 4 באשכולות עד הכניסה לשדה עוזיהו, בדרך החוף בפולג, בדרך 1 בלטרון, כביש 5 משער שומרון עד קסם, באזור מורשה ובדרך 44 בצומת צריפין.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם,
8: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
7: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: בוקר חדש, בחסות
7: פותחים חדש.

לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: מה קורה, קובו?
4: היי, קובו.
2: אהלן. נו, אז ראיתם את אבי גיל?
3: מה חשבת?
2: מה אתה חשב עליך? אמיתי.
3: אז למה לא סימסת? למה אתה חושב עליי ולא מסמס?
2: וואו, כמה פעמים אני אמרתי לך, תקשיב, אחורי, אני לא חלילה, כן, להגיד אבי גיל, לא, אבל בגדול, כן?
3: נו.
2: משהו היה חדש לך?
3: חדש לא, אני כן אגיד שלשמוע אותו אומר...
2: שמעת את זה מישהו רציני.
3: לשמוע אותו, לא, אלה דברים שלא שמענו מהאנשים רציניים, כן? אבל לשמוע אותו אומר על... מספר בצורה שהוא מספר על שינוי הפרוטוקולים, שוב, זה לא שלא ידענו. זה היה מצמרר ועברייני, כאילו אי אפשר להתעלם מזה, והדבר הזה צריך להיות מטופל ברמה אחרת.
2: זה שאפשר להביא כבר שנה קודם חטופים.
3: אז לגבי הנקודה הזאת, אני אגיד לך כזה דבר. אני חושב שאפשר היה להביא קודם חטופים. השאלה היא, האם באותם תנאים? ואת זה הוא לא אמר. הוא לא אמר באותם תנאים בדיוק, היה אפשר להביא חטופים שנה קודם. היה אפשר להביא חטופים גם ב-8 באוקטובר, בתנאים...
2: באיזה תנאים הבאנו אותם? מה עשינו שהבאנו אותם? איזה תנאים?
3: נשארנו ב-70% שליטה ברצועה.
2: שמה יש שם? כלום, אבנים, קרשים.
3: זה כבר דיון אחר, קובו.
2: 30-40%.
3: קובו, זה כבר דיון אחר. השאלה היא האם אפשר היה באותם תנאים או לא. זו השאלה.
2: אני אגיד לך מה הבעיה, זה לא חלילה עליך, אנחנו בואו, אנחנו...
3: גם מותר עליי, הכל בסדר.
2: לא, כי אנחנו...
3: I ain't no יהודה לוי.
2: אנחנו מנסים, מתחילת המלחמה, ואני זוכר ויכוחים שלנו, שהייתי אומר לך, לא אכפת להם. לא אכפת להם. ואנחנו יודעים מאחורי הקלעים, ואנחנו כל פעם אנחנו מנסים להסביר, תקשיבו, זה לא מה שאומרים מאחורי הדלתות הסגורות, זה לא מה שאומרים האנשים הרציניים ביותר. פשוט, כמו שהוא נושם, ככה הוא משקר נתניהו. כמו שהוא נושם. עכשיו, זה לא מעניין אותו החטופים, ולא עניין אותו החטופים, הם מפריעים לו. וזה לא עניין אותו להוציא אותם כי היה צריך מלחמה, בדיוק, במצב שאנחנו נמצאים היום. בלבנון... אנחנו עם אותו סיפור, עכשיו פתאום אנחנו רואים, אני אתן לך דוגמה על איך אני, איך, על מה תשים לב. דובר צה"ל הפסיק בתקופה האחרונה לדווח על רחפנים ועל הכוחות. אני בזמנו אמרתי, תקשיבו, למה אתם לא מדווחים שיש רחפנים על הכוחות? ואז אמרו, אנחנו לא חייבים לדווח על כל דבר, אנחנו לא חייבים לדווח על כל מה שקורה בשטח. אגב, אני איזה זמן שלבים. אני לא חייב לדווח על מה שקורה בשטח. ופתאום הוא כן חזר, ופתאום היום, כל יום אנחנו מקבלים הודעות חדשות של כלי טייס בלתי מאויש שהגיע לכוחות בשטח בלבנון. מישהו רוצה להטריף את זה, מישהו רוצה להציף את זה, מישהו רוצה להביא את המתיחות הזאת מחדש בצפון. זאת אומרת, דובר צהל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה של חודשים לא הוציא אף הודעה על כתבאמים נגד הכוחות, שזה שערוריה, הוא היה צריך להוציא גם אז, אבל היום הוא התחיל להוציא את זה מחדש. למה הוא מוציא את זה? למה הוא אומר, הנה, תראו, גם היום תקפו את הכוחות, גם היום תקפו את הכוחות, כל יום הרגע תקפים את הכוחות.
3: אבל איך זה שייך לשאלת החטופים? לא הבנתי.
2: לא, זה שייך לעובדה שגם המערכת הפורמלית מתיישרת עם ראש הממשלה גם שאין כלום. גם כשאין כלום, זה מה שאני בא להגיד לך, עכשיו רוצים להטריף את לבנון, יתחילו לצאת סיפורים שחיזבאללה שוב מנסה אותו דבר בעזה.
1: אני חושב שאחד הדברים הקשים שקרו פה בזכות הניהול של כל הדבר הזה, שהאמון הוא ירד לאפס. גם אתמול היה דיווח על זה שבעצם האמריקאים רוצים שאנחנו נתקוף את איראן ולא הם, בן כספית, וש... בעצם הרמטכ"ל אמר שאם אנחנו נתקוף, אמר לאמריקאים, אז לא יהיו בחירות בזמן. ובעצם זה, והוא מתנגד לזה, כי כאילו אנחנו לא, בקיצור, אנחנו לא יכולים להיות עכשיו הזרוע החובטת של האמריקאים, למרות שהם היו הזרוע החובטת שלנו, מצד שני זה לא
3: שוויוני. זה לא אותו הזרוע.
1: אז אתה כבר, אבל לא יכול, ואז תור קורדיה כזאת, אומר רגע, רגע, רגע, רגע. א', האם זה באמת נכון, ב', של מי האינטרס להוציא את זה, מי יוצא פה, זה לא יאמן שכאילו המציאות שלנו כבר הפכה להיות כזאת, שאתה לא יכול לבטוח בשום דבר בלי לחפש את מי זה משרת.
3: אני חושב שהמציאות שלנו הייתה כזו, ופשוט אחרי 7 באוקטובר זה יותר ברור לנו.
2: אני רוצה לשמוע, לא, היא לא הייתה כזאת. לך לי ניצן אלון, באמת, מי שרוצה לשמוע האמת מבן אדם, שהוא אמת, אני שם את הראש שלי, כן, בפוליגרף שלו עכשיו, של ניצן אלון. לכו לניצן אלון, לכו לאבי גיל, אני מכיר את אבי גיל המון שנים. זה לא אנשים שהולכים, רצו פוליטיקה או רוצים עכשיו, יש להם צד פה. אלה אנשים שבאו באמת, את כל החיים שלהם נתנו בצבא, הם, אני, זה אנשים שאני שם פרחו שלהם באמינות שלהם, כלפי נתניהו, כלפי כל דבר, אגב, כלפי כל דבר. זה, זה פשוט הנושא הזה שכמה שניסינו להסביר, ואני, הקושי היה שאותם אנשים יוצאים נורא נורא מאוחר, אלה שיצאו, אלה שראו, אלה ששמעו, הם יוצאים נורא מאוחר, אני מבין את זה, הם גם לא האמינו שהוא עוד הפעם יתמודד, שהוא עוד הפעם ילך יתמודד לראשות ממשלה, אפילו לא יתפטר.
3: הם גם מבינים ש... הייתה שאלה, רגע, זו הייתה שאלה בכלל בשלוש שנים האלה, מישהו חושב שהוא לא יתמודד, זו הפתעה של החודש האחרון שהוא עכשיו יתמודד. לא הבנתי את הטענה.
2: קודם כל, בשלוש שנים כן. אני לא האמנתי שראש הממשלה יש לו כל כך, כאילו, מוסר כל כך נמוך, כל כך שחוק, אדם כל כך בזוי שהוא יתמודד. אני אומר לך את האמת, אני חושב שהוא ייתן את כמה חודשים ויקח אחריות על מה שקרה.
4: גם היה חושב שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית בשלב כזה.
2: מי חשב בחלם בכלל שלא תהיה ועדת חקירה? הוא אמר, גם אני אענה על שאלות. הוא אפילו לא עשה לא ועדת חקירה, הוא לא שם את יאיר נתניהו, את הבן שלו, לבדוק מה קרה בשבעה באוקטובר. הוא לא עשה כלום, תבין?
1: אתה יודע מה נורא יותר מהכל, קובו?
2: נו?
1: שלא משנה מה יגידו כבר, אם זה ניצן אלון שהיה איש שניהל את המסע ומתן, ואם זה אבי גיל שהיה אשכרה האיש שהתקשר אליו, מזכיר הצבאי שמונה על ידי נתניהו, שזו גם הרי שלושת רבעי משרת אמון בפני עצמה.
3: הוא לא מונה על ידי נתניהו, הוא מונה בתקופת בנט.
1: באמת?
3: כן.
1: אז זה טעות שלי. בוא נגיד, נתניהו לא החליף אותו, אוקיי?
2: אני מסכים איתך.
1: זה לא משנה מה, מי יגיד.
2: אני מסכים איתך.
1: זה כבר לא ישנה.
3: אני אגיד לכם למה אני חושב את זה. אני אגיד לכם למה אני חושב שזה לא משנה.
2: אני מסכים איתך, אני רק אומר דבר אחד. זה לא חשוב עכשיו, אבל זה חשוב שהנכדים שלנו והנינים שלנו ובהיסטוריה ידעו שהיה פה ראש ממשלה בזוי, שפשוט בגד בכל הערכים של המדינה הזאת והביא אותה לפי פחד. חשוב את זה שיזכרו בהיסטוריה.
3: אני אגיד לכם למה, אבל אני חושב שזה לא משנה לאנשים מה יגידו, בגלל שאני חושב, וזה לא עכשיו על ביבי. ביבי זה לא מעניין. ביבי, דעתי עליו ידועה וברורה, בסדר? אבל אני חושב שיש פה, הייתה פה סיטואציה של דילמה. דילמה שמנהיג, עזבו ביבי. כל מנהיג היה עומד מול הדילמה הזאת. וכשמנסים לצייר את זה כאילו לא הייתה דילמה, וכאילו לא היו פה ערכים מתנגשים, ושוב, אני לאורך כל הזמן אמרתי, אני בדילמה הזאת מעדיף שנחזיר את החטופים, אבל אני לפחות מכיר בזה שהייתה דילמה. להגיד, ביבי לא היה אכפת לו, והוא בחר למשוך את המלחמה הזאת מסיבות לא ענייניות, והוא בחר להפקיר את החטופים כאילו לא היה שום שיקול מהצד השני, זה בעיניי אנשים, לדעתי, אנשים מבינים שזה לא נכון, שזו ראייה קצת פשטנית של המציאות.
2: אז אני אומר לך שביבי לא עניין אותו, והוא בחר להמשיך את המלחמה מסיבות פוליטיות.
3: אוקיי, אז אני חושב שזה ראייה
1: קצת. זאת גם דילמה.
2: אני שייך לאנשים.
3: אז קובו, בעיניי זה חוטא למציאות, וזה עזוב ביבי לא ביבי. היכולת שלנו לנהל מדינה...
2: אבל אי אפשר להציב דילמה כזאת, שהוא שולח את ראש הלשכה שלו, בתחילת המלחמה יש תמרון, אני מזכיר לך, כל יום נופלים עשרות, חמישה חיילים, שבעה חיילים, עשרה חיילים, אנחנו נמצאים לפני לבנון, אנשים נמצאים, אנשים כל היום במיגוניות. אני מזכיר לך את זה שהיו כתבאמים על היישובים, והוא, הדבר היחיד שהוא עשה, הוא לא עלה לשם, הוא לא הלך לבקר בניר עוז, הוא לא ירד לשטח, הוא שלח את ראש הלשכה שלו לזייף תאריכים כדי שביום שיבדקו את זה, הוא לא יהיה אשם.
3: אני מסכים איתך, ולכן הוא לא ראוי בעיניי, אבל זה שהוא לא ראוי, לא אומר שלא הייתה דילמה.
2: זה לא ראוי, זה אירוע פלילי.
3: גם אבי נתן אור אומר את זה.
1: אגב, זה פלילי, אני גם לא מבין למה זה מתעכב אצל היועמ"שית, עם החלטה ללכת.
2: משטרה למופת.
1: לא, לא, החלטה אצל היועמ"שית כרגע.
2: כן, אני יודעת בדיוק מה יעשו עם זה.
1: טוב, נו באמת, קובו. היא לא איזה ביביסטית.
3: אז היא משטפית. אז היא משטפית.
2: לא. אתה יכול לחכות, אתה יכול עם דברים גדולים. זה כמו שעכשיו, אני אתן לכם דוגמה. צהל, כן חושב...
1: טוב, אנחנו אבל חייבים לסיים, קובו.
2: אז הנה, צהל כן חושב שצריך לטפל באיראן, אוקיי?
1: כן.
2: כן, יש שם... הכל הם מביאים מחדש, מצטיידים, אבל הם חושבים שאפשר לחכות שבועיים וחצי כדי שנצא למהלך כזה אחרי בחירות, שהעם יותר מבין את זה, שזה לא ייראה כמו צעד פוליטי. גם בחקירות האלה יש דברים שיצטרכו לחכות, כדי שלא יפילו אותם, שלא ימצמצו אותם, כן?
1: אוקיי.
3: אוקיי.
1: תודה רבה.
3: תודה קובי.
2: ביי
1: ביי.
0: בוקר של בטיחות בחסות גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
1: הבוקר אנחנו רוצים שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם מה הדבר הכי מצחיק או מביך שקרה לכם בנסיעה במונית. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, סיפורי המוניות הכי מטורפים שלכם. אולי תזכו ב-200 שקלים לנסיעות בגט, וגם 300 שקלים לקניות בלי קשר, וזה מתנת אפליקציית גט, המביאה לכם אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב, שולחים קישור לבן משפחה או לחבר, והם יכולים לראות בזמן אמת איפה המונית נמצאת, מי הנהג, מה פרטי הרכב ומתי צפויים להגיע. אז הדברים הכי מביכים ומצחיקים שקרו לכם תוך כדי נסיעה במונית עכשיו. טוב, ביי.
0: דיווחי התנועה בחסות

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה? יו,
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים.
13: רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום, חפשו מרוץ התקווה.
3: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לרצח בבאר שבע, גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו, מחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שהה בבית בזמן המעשה, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלאון.
4: במהלך הלילה, גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה, בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים, לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
3: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות סנגורו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישור וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. נמל התעופה בריאד נפגע אמש מטיל ששיגרו לעברו החותים. 12 בני אדם נהרגו בתקיפה. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו אישר שאחד ההרוגים הוא אזרח אמריקני. מדווח כתבנו ירון שניידר.
5: פחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו.

0: סגרו החות'ים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החות'ים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
1: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה, יום ראשון. מה קורה?
2: מה העניינים? מה קורה?
3: בסדר.
2: מה?
3: הזכרתי שמחכה לי. פיצה קרה.
1: אחלה ארוחת בוקר. מאתמול?
2: ממש.
3: כן.
1: לפחות היא במקרר או כאילו
3: נשארה? היא במקרר, לא.
2: את אוכלי אותה קרה או שזה חממי? כי זה דיבור.
3: לא, אני אוכל אותה קרה. זה בגלל זה אני שמחה. זה כמו במבה יבשה. זה פיצה קרה.
2: האם אנחנו בדיבור... סליחה, את צמחונית שלך.
3: כן.
2: יש דיבור של שניצל קר. מכיר את
1: הדיבור? לא, אני...
3: אשתי רסחה, מכיר?
1: עדיף תמיד חמם את הפיצה בעיניי, אני לא משתגע. לא. כאילו, אני יכול להעריך את הדבר הזה של הקרה, אני יכול, אבל עדיין, אם אתה לא מתעצל ונותן לו את המיקרו, זה כמובן לא מחזיר אותה למצב המקורי של הפיצה.
3: לא, זה יוצר מאכל חדש.
1: כן, זה פיצה קרה שחוממה.
2: כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
3: נכון, זה פיצה קרה שחוממה.
2: יש בה משהו צמיגי.
1: זה יותר ממלא, כאילו, מבפנים.
3: כן, כזה הגבינה צהובה כזה, די. אין לי כוח עוד פעם לעבוד.
1: עזוב אותי, יש לי כאב ראש.
3: יש לי מיגרנה.
2: לחמם בטוסטר, אבל...
1: דיבור? דיבור. אגב, יש דיבור של אופי... אילי לא אומרת במחוות.
4: כן, זה שיטה מהטיק טוק עם קרח.
3: נכון, נכון.
4: זה מדהים.
2: עם מה? עם קרח?
4: וזה עושה את זה ממש כאילו זה יצא.
1: אז זהו, מה שבאתי לומר שיש שיטה של אופים שמכניסים, אתה מחמם את הנור, אם אתה ממש רוצה. להחזיר את זה למצב הכי דומה למה שזה היה, אתה מטפטף מים על הפיצה, שם בתנור, ואז בעצם התנור לא, זה לא מתייבש, כי המים נמצאים שם, אבל זה כן עושה את הקריספיות קצת שוב מלמטה, ואת ה...
3: כמו חדש, כן.
1: כמעט כמו חדש, כן.
3: כן, אבל... כן.
1: אז זה אותו דבר, אותו עיקרון בטח, שמה, לשים קוביית קרח ועל הלמעלה ואת ה...
2: אבל שמן כאילו? בלי שמן? פשוט על המחוות?
1: המחוות זה מתחמם מלמטה, כביכול מחמם את גוף הפיצה.
2: וזה לא נדבק? כאילו.
1: אולי הקרח משאיר את זה...
3: אולי הקרח, כן.
1: מעניין.
2: מעניין.
1: אין, הטיק טוק הזה.
3: הטיק טוק יודע. לא, אבל פיצה קרה, איזה כיף. לא, תקשיבו, זה באמת המאכל האהוב עליי, פיצה קרה.
2: דיבור.
1: צריך לעשות פיצריות שכאילו...
2: שמגישות קר.
1: כן, מגישות ישר קר.
2: אשכרה.
1: לא, זה הכי כאילו אייל שאני...
3: איך בעצם... ממש, יואו, תקשיבו. כן.
2: איך בעצם עושים את זה? כי אתה חייב להפות את הפיצה כדי שהיא תהפוך לפיצה.
3: ואז להכניס למקרר.
2: ואז אתה מכניס ישר... או... לשוק פריז כזה.
1: זהו, אם אנחנו אייל שאני כבר, זה מחנקה נוזלי, כאילו, עושה לך דס כזה, בום.
3: אבל אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שזה יעשה את אותו אפקט.
2: מי יודע, חייבים לעשות עכשיו.
1: שזה המקצוע מספר אחת בארץ, לטפל בזה.
3: לא, אבל אני אוהבת שזה כאילו להרגיש את ה... שהפיצה עברה משהו.
1: כן.
2: היא חשבה.
1: אתה אוכל זיכרונות.
3: כן, של אתמול. אני אוכלת האמת את הדברים שאני כבר לא זוכרת מאתמול.
2: אתה גם בן אדם שונה. כאילו, בן אדם שמזמין פיצה בלילה נמצא בתודעה מאוד אחרת מאשר בן אדם שחוזר הביתה מהעבודה בבוקר.
1: נכון, אבל כשאתה מזמין פיצה בלילה, אז זה מתוך תודעה של שמחה, אתה תמיד מסיים אותה עם תודעה של עצב ושנאה עצמית, פיצה קרה יום אחרי, זה המשך של השנאה העצמית.
3: נכון, השנאה מוגשת קר.
1: זה לא מחבק אותך שוב.
2: כן, נכון.
3: כל כך.
2: זה בריבית, אתה משלם את זה עם ריבית.
3: זה הקפה מהצד השני.
1: כן.
3: זה הסתירה.
2: וואו.
3: יש, אז יופי, נהרס לי האירוע.
2: תחשבי אלינו כש... תקשיבו, תורשה זה הדבר הכי מטורף בעולם.
3: תורשה.
2: תורשה, גנטיקה. גנטיקה זה דבר מטורף, בסדר? אני יוצא משידור, מתקשר לליאת, הייתי בדרך לפגישה, שיחת איך היה הבוקר שלך, איך היה הבוקר שלך, ואנחנו מדברים, ואני מדבר, ומדבר ומדבר, ובאיזשהו שלב היא מפסיקה לענות, שזה מאוד לא אופייני, אוקיי? ואז אני שואל אותה, כאילו, אני אומר, מאמי, אתה על הקו, הכל טוב? ואז פתאום היא לוחשת, היא אומרת לי, כן, הכל טוב, אני פשוט לא יכולה לדבר. ואמרתי לה, מה קרה? ואז היא אומרת לי, העובדת של הסנפלינג נמצאת מחוץ לחלון. אז אמרתי לה, אוקיי. ואז היא אמרה, ובדיוק צעקה לי, יוהו! ואמרתי לה, מה? מה היא עשתה? היא צעקה לה, יוהו! אוקיי? לתוך החלון של המטבח. כשהיא
1: עברה שם. רגע, רגע, רגע, מה?
2: אני מסביר. כבר... תקופה שעושים אצלנו איזשהו תיקון בבניין, בחזית שלו, וזה כולל אנשי מקצוע שמטפסים, סנפלינג, שזה דבר מטורף ומדהים.
1: מגניב בטירוף.
2: מגניב בטירוף.
3: שני מקצועות ביחד, אתם מבינים?
2: כן, זה תחביב ומקצוע. כן, כן, כן, כן. וזה כאילו, זה דבר מטורף לחוות אותו, שיש פתאום אנשים שהולכים לך על הבניין, גם חוסמים לך את החנייה, לא משנה, זאת תלונה נפרדת.
1: שלפו אקדח, זה מקובל.
2: כן, היום זה נהוג, הוא לא רק הייתי יודע. ומסתבר לי, הסתבר לי, שהם לפחות חלקם, חלקן, מרשים לעצמן,
1: לבוא באינטראקציה,
2: לבוא באינטראקציה
1: פנים הדירות
2: שלא עושים את זה. זה כאילו, זה יש, לא יודע, אתיקה של מטפס מטופס, שכאילו אי אפשר לעבור עליה באינטראקציה כזאת. אבל אז הסתבר לי, כשחקרתי את ליאת, הסתבר לי שהיא לא מסתפקת בהנהון כשהיא רואה אותם, היא כמובן מאכילה ומשקה אותם.
3: ברור, ברור.
2: בכל טוב, בצורה מוגזמת ולא תואמת את המציאות.
1: החבל נקרא, החבל מרוב משקל.
2: בדיוק, בדיוק. הריתמות, צריך לבוא עם אקסטרה ריתמות.
1: לא עולה עליי הריתמה.
2: כן, עכשיו, זה כל כך, כל כך, כל כך היא. כי הצורך הזה להזין את כל העולם, להכיל את כל העולם, זה כאילו אין סיטואציה שבה מגיע אלינו, נגיד, איש מקצוע, והיא פשוט נותנת לו מים והולכת לניין. לא, היא תשב, תשמע את כל תולדות חייו, כל קורות חייו, ופשוט תיתן לו את החוויה הכי טובה, כאילו, המדרג שלה הוא 10, הציון.
1: כלקוחה.
2: כלקוחה, אוקיי? עכשיו, למה תורה שזה דבר מדהים? כי אתי, תורג'מן, אתם יכולים לנחש מהסיפורים, היא בדיוק כזו. היא בן אדם שתפקידו להאכיל את כל העולם.
3: במטאפורית,
2: כן, מטאפורית ופיזית. היא הבן אדם שמכין לנו מעטפות עם צ'יפס כשאנחנו יוצאים מחתונה, אוקיי? עכשיו, אבא שלי את הוא בן אדם שאין לו סבלנות לבני אדם שהם לא הצאצאים שלו. לצורך העניין, אם הסיטואציה הזאת הייתה מתקיימת בבית שלי את, אז בבית של ההורים שלה, אז זה היה בדיוק ככה. אמא שלה הייתה מזינה את האנשים של הסנפלינג, ואבא שלה היה משתגע ואומר, מה את חייבת להם? מי הם בכלל? מה הם מרשים לעצמם לפנות אלינו? ולמה תורשה זה מטורף? כי שני האנשים האלה ביחד חיים בתוך ליאת. אז היא מסתובבת עם נתינה אינסופית לעולם, פורצת את כל הגבולות מול כל בן אדם שהיא באה איתו באינטראקציה, אבל היא לא רוצה שאחרי זה הוא מן הסתם ירגיש בנוח לצעוק ליוהו בחלון. אז היא כאילו, היא בסיטואציה שבה היא נותנת ומשלמת על זה את המחיר. היא העבירה את העמדת זום שלה ממקום שהוא חשוף לחלון למקום שהוא בסתר. היא אשכרה חיה את ההשלכות של הפריצת גבולות הזאת מול העולם.
1: כן,
2: וזה
1: מצחיק.
2: כאילו, זה היסטרי, ואני כאילו גם לא יכול לכעוס עליה, כי ככה אני נכנסתי לחיים שלה. כאילו, זה בדיוק אותו דפוס. זה העניין.
1: ניקית החלון?
2: לא.
3: כן, סנפלינג?
2: ניקיתי חלום.
3: ועשית סטנדאפ בסנפלינג?
1: שמע, זה באמת, כאילו יש, אני מבין שהבאס זה הקיצוניות, אוקיי? כי כל אדם שעובד אצלך, אתה, מה זה, לא חייב אפילו מחובה, אתה רוצה להציע לו מים, או שלשתות, או קפה, או משהו חם, עוגיות, לא יודע מה. אוכל, אם בדיוק התיישבתם לאכול ומגיע בן אדם, ודאי תציע גם אוכל, או אבל אם זה כאילו ממש כאילו הזנה בכפייה, כמו ל...
2: מה זה בכפייה? הייתה סיטואציה שהיא עמדה מחוץ לחלון, והיא אמרה, יש פה ריח של עוגה, ואז לאט אומרת לה, לא, זה הפשטידה שאני מכינה לבנות, כאילו, אין.
1: לא, אבל זהו, אבל אחרי זה...
2: הגבולות פרוצים.
3: לא, זה מוטרף שהיא דיברה ככה, מחוץ לחלון.
1: זה גם סנטה קלאוס מגיע כאילו על האיילים? מה זה?
2: מי אומר יוהו?
1: יוהו!
2: תבינו כמה בנוח הרגישה. זה מה שאני אומר, אני מאשים פה את הקורבן.
1: תקשיבה, תוך כדי שאני אומר, אני חושב שבכלל המקצוע הזה של ניקוי חלונות, בדרך כלל זה בבנייני משרדים, זאת אומרת, זה בדרך כלל לא בבתי מגורים, אבל אם אתה עובד בחוץ עם הסנפלינג, זה ממש מטורף שכאילו לא מבקשים אישור מהדיירים לפני זה, או מעדכנים אותם, אתה מבין?
2: ידכנו אותנו. ידענו שאנשים יטפסו לנו שנחק עם ספיידרמן.
1: כן, אבל יש משהו בכזאת חדירה לפרטיות, בטח שאתה גר בבניין, שאתה עובד בחלונות הכי פרטיים של אנשים ומסתכל להם כאילו לתוך הבית.
2: כן, אבל בוא נגיד שאני משוכנע ש-99% מהדיירים בבניין לא קיבלו את היחס הזה הפולשני. זה
1: לא, בסדר.
3: היא כבר הכילה אותה?
2: ברור.
1: זאת אומרת, היא באה אליה פעם שנייה,
2: פעם עשירית לדעתי. היו שם יחסים
1: כמו. מה אותה סנפלינגלית עושה אגב?
2: טפסת.
1: באוטדור.
2: יחיה בגובה.
1: לא, זה טיח, זה צבע.
3: זהו, מה המקצוע?
2: זה תיקון כזה של חזית, לא יודע, היות שאני לא בעל דירה, זה לא מעניין אותי, כאילו כל דבר הזה עבר לי מעל הראש, אבל איזשהו תיקון של, כן.
1: משהו כאילו בחיצוניות, אז היא עובדת, וכאילו את הפסקת עשר, את הפסקת צהריים שלה עושה אצלכם בחלון.
3: בחלון שלכם.
2: הפסקת עשר, שמונה,

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה בכבישים?
2: כביש אחד תמוס מלטרון עד שורש בדרך החוף בפולג, בדרך הבא בצומת אשכולות, בגיאה עד גבעת שמואל, בדרך חמש משער שומרון עד קסם ובאזור מורשה.
3: תודה צ'וצ'ה.
1: ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה הדבר הכי מיוחד או מצחיק או מביך שקרה לכם במונית, כן?
2: מונית ברומא, בדרך לאצטדיון, נהג המונית בחר דרך עמוסת פקקים, שמתי ווייז כדי לבדוק אם יש דרך יותר יעילה, הווייז התחיל לדבר באיטלקית והנהג חשב שאני דיברתי איתו והוא ישר נבהל ונסע בדרך נוראית.
4: למה הוא נסע בדרך נוראית אחרי זה? לא הבנתי.
2: לא יודעת. לא הבנתי את הסיפור הזה.
1: אוקיי.
2: הייתי במונית עם אשתי ושלושה ילדים בדרך לנדבק, בדרך הייתה הרפורמה, בדיוק הייתה הרפורמה במחירוני המוניות, הנהג שוחח בטלפון, התעצבן ככה רבע שעה, ובסוף הנסיעה הוא קלט מה הוא עשה, אז הוא הוציא טופי ונתן לכל הילדים, וזה באמת פתר הכל.
3: לא יודעת אם זה פתר הכל.
4: לאותו רגע.
3: לאותו רגע ממש ספציפית כשהטופי היה בפה שלהם. אבל הם בטח יזכרו את הנסיעה הזאת.
1: זה גם דרך, כאילו, אתה אומר, הנה, אני חייב לצאת מהארץ, הנה, למה? תזכורת.
4: לגמרי, זה כמעט שירות.
2: צירים בהיריון הראשון, מזמינים מונית לבית החולים באמצע הלילה, יורדים לי המים על המושבים, בן הזוג נלחץ, רואה את זה, נבהל, מקיא את נשמתו על חלק אחורי. הריח נוראי, אז אני גם, והנהג היה בלחץ ממש, אבל היה סופר נחמד יחסית לסיטואציה שגמרנו לו על יום העבודה.
1: ועל המושבים.
2: כן, שילמנו על שטיפת הרכב.
3: גם זה כל סוגי ההפרשות, סליחה, אבל זה כל סוגי.
1: יש עוד כמה שהמושבים לא זכו להם, אבל... זה קומבינציה מיוחדת, זה קוקטייל מאוד ספציפי.
3: לגמרי.
4: וואו, יפה שהם שילמו אבל על השטיפה.
1: מינימום.
4: כן.
1: של המינימום.
3: לא, אבל ירידת מים זה כאילו סוג מובחר של הפרשה. כאילו...
4: אם זה היה מסתכם בזה, אני חושב שזה היה סיפור אחר לגמרי. אבל הכי, הכפול.
3: מטורף.
2: הזקה בזמן בי...
4: רגע, גם סליחה. בעצם זה שקי של בן אדם אחד גורם לבן אדם שני להקיא, זה המנגנון הכי מצחיק שיש באנושות.
1: רגע, שניהם הקיאו? אני פספסתי פה את האירוע. כן,
4: הוא הקיא, מהריח היא הקיאה, כי הייתה גם כאילו בהיריון.
1: רגישה גם ככה.
3: כן, הוא ברור לכל הריחות שבעולם.
4: זה כל כך מצחיק שכשבן אדם אחד מקיא, בן אדם אחר מקיא, אני נגנב מזה.
3: וואי.
2: הזקה בזמן המלחמה באיראן, אני והנהג המונית עוצרים, מחפשים מקום, בסוף נכנסים למקלט נעול, יושבים בכניסה ונתקעים שם בשיחת נפש חצי שעה. היה מדהים.
4: על המונה. אחלה שיחת נפש על המונה.
2: רגע, נפל.
1: טוב, למי ניתן 200 שקלים לנסיעות בגט וגם 300 שקלים לקניות?
3: לקיה.
4: למקיעים.
2: רגע, יש עוד אחד טוב.
4: קיה פיקנטו.
2: גיל 25, מסיבה בתל אביב, גיליתי שחבר שלי בוגד בי, שבורה, מרוסקת, קצת שיקורה, הזמנתי מונית, ולא הפסקתי לבכות לנהג כל הדרך, הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא לא חייב אותי על הנסיעה.
4: אוי, חמוד.
1: זה עדיין זה לא כמו הפרשות במושב האחורי.
4: כן, אני גם יודע איך אני אעלה למונית פעם הבאה.
3: היי, אני בן 25.
4: איך עשית לי את זה?
1: ונספר לכם שהאפליקציה גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם משיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף הנסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: פותחים

לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
2: נאווה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי נאווה.
5: היי נאווה.
2: מה קורה?
3: בסדר.
2: מהמם, אנחנו ביקשנו שתספרו לנו במה בני ובנות הזוג שלכם מקצוענים ברמות אחרות, ואנחנו עם שירות פועלים פרו שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו משכנתה וייעוץ פנסיוני עם הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. זה שירות פועלים פרו. ספרי בבקשה נאווה.
3: אוקיי, אז קודם כל רציתי רק לומר שהייתי בהופתעה האחרונה וזה היה מהמם, וזו יוזמה מהממת, ותמשיכו ככה.
2: תודה רבה, איזה כיף לשמוע.
3: כן. רציתי לספר על בעלי, רוני. הוא הבן אדם הכי הנדימן שפגשתי בחיים. כל דבר שצריך לעשות,

0: הוא עושה, אין לנו איש מקצוע בבית, אין דבר כזה, יש לנו בית פרטי, הוא עושה הכל, חשמל, מנורות, הכל, אבל גם יש לו יוזמה, אוקיי? ברגע שהוא רואה משהו והוא רוצה, אז הוא אומר, פה יהיה ככה, והוא פשוט מממש את זה. אז למשל, לפני 7 שנים, הוא עמד בפרגולה אצלנו ואמר, פה יהיה בר. הוא אכן עשה בר, הוא פשוט לקח פלטת עץ ועשה מקרר קטן ובמבוקים ויש לנו בר עם מוזיקה ותמונות וכל מיני כאלה. למשל בכניסה לבית.
1: רגע, איזה בר? כן. אתה תארי לי את הבר.
0: יש פלטת עץ ארוכה.
1: כן.
0: שהוא ממש שייף והכל, וזה עומד על גלגלים ויש בצד במבוקים. ובצד של הבר יש מקרר קטן. הוא ממש עשה את כל החשמל ואת כל החיבר, את כל הקירור וזה.
1: ולמעלה יש... ממש כאילו כמו בר מקצועי.
0: בר, ויש מנורות...
2: אתם כאילו מארחים וזה? אתם משתמשים בו?
0: לגמרי, שנים,
3: בקורונה. כאילו בכיף לשבת שם
0: וזה. לשבת, והילדים גם מארחים ושתייה, וגם מוזיקה אנחנו שומעים, הוא חיבר גם מוזיקה בחוץ. וכל פעם אנחנו בחול, אנחנו קונים תמונות של בר כזה, מוחיטו.
3: יש מלא קבוצות פייסבוק האלה, כמובן אני חבר בהם גם, של DIY garages and bars, זה קשור לעולם המן קייבס וכל הדבר הזה.
0: אז הוא קנה, הוא הזמין מחול, דרך אגב, יש לנו שלט, רוני's man cave.
3: כמובן.
0: בתאורה, אז כאילו...
3: רגע, זה מקורה מלמעלה וגם מהצדדים? כאילו הוא סגר מהצדדים?
0: כן, כן. זה פרגולה, פרגולה, אז בצד אחד זה קיר של של הבית השני, ומעל יש גגון, כאילו זה בתוך הפרגולה, בחצר.
2: זה כיף,
3: וואו.
0: אז זה מעולה, כן, בקורונה זה היה מעולה, באו לנו חברים בקורונה, ובמקום ללכת למסיבות, אז זה היה אצלנו, וכל מיני אירועים כאלה למיניהם. ולפעמים רק אני והוא יושבים, ובכיף, שותים.
1: איזה מגניב. מה, והוא כזה, כאילו עומד, כאילו הברמן?
3: מתחיל איתך.
0: לא, אבל הוא חלק מהנוף בבר.
1: אז תיכנסי את לבר, נאווה.
0: אני כן, אני בבר, לגמרי.
3: טוב, נאווה, תודה רבה. נשמע מושלם, שלחי תמונות.
1: כן, דחוף אבל.
0: אני אשלח.
3: תודה רבה, ביי ביי.
1: יו, אנחנו לא דיברנו על המן קייב של יאיר לפיד. זה בדיוק היה כשלא היינו כאן.
3: מה זה?
1: כשנפגשו כל ראשי גוש השינוי שם במרתף אצל יאיר לפיד. זה הכי מן קייב.
3: אבל זה מרתף כזה של ספרים וכזה, לא?
1: אלה, לספרים.
3: כן? היה הבר? היה ארקייד?
1: הוא היה שם, היה דיבור.
3: היה ג'ים, היה משהו?
2: ליאת מאוד כעסה על הכיבוד הדל.
1: לא, ברור, היה דיבור על הכיבוד, אבל קולטים שזה מן קייב של אדם שכזה, רגע, אני אלך שנייה לפוליטיקה, וכשזה יסתיים הפרק הזה, הוא ישוב לשם.
3: אני חי שם שוב.
1: ברור, אני חי שם שוב.
3: זה שביבי הוסיף שם את מנסור אבס ב-AI וכאלה?
2: נראה לי.
1: נשמע כמו ביבי, נשמע כמו הקמפיין שלו, כן.
3: משה, שלום.
4: היי, בוקר טוב.
2: היי, משה.
1: היי, משה.
3: מה קורה?
4: סבבה. אפרופו מן קייב, לבת זוג שלי יש דודים בפלורידה, שיש להם מן קייב. חבל הזמן, אנחנו רק ראינו את התמונות, באנו להשתגע.
2: יואו.
3: אנשים עושים דברים מטורפים. במיוחד בארצות הברית, שיש שם שטחים, כל מיני, באזורים יותר רורל כאלה, שיש שם נגיד אסם חיצוני, אז הופכים אותם לדברים, וגם החניות הפנימיות שם הן עצומות כאילו בבתים כאלה. אין שם בעיה של שטח הרי כאילו שאתה יוצא מהארים.
4: יש להם אוסף מכוניות כזה מצורר.
1: די.
3: כן. ואנשים יצירתיים, באמת מה שעושים.
2: כך אוהב את המדינה הזאת, באמת.
3: ארצות הברית, נאמבר וואן. נאמבר וואן.
2: נאמבר וואן.
3: כן. ואנחנו פה כאילו עם הריבונות שלנו, במקום כאילו לשאוף להיות ה-51.
2: רוצה ריבונות על קייב.
3: כן, אתם רואים מה קורה בבחירות האלה, תסכים, במה מתסכים.
1: כן.
3: משה, אספר, אחרי שאתה מקבל, אגב, גם נאווה וגם אתה, כל אחד מכן קיבל כבר 300 שקלים לקניות, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, בשעות פעילות מורחבות, במגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה או בוואטסאפ, בדרך שנוכל לכם. כמובן, הכל כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אף אחד לא לקח עוד הלוואה. כבר כאילו מאיימים.
4: זה היה ארוך.
3: כן. ספר משה, בבקשה.
4: טוב, הבת זוג שלי היא נגנית בתזמורת, נגנית כלי הקשה, מופלאה, ואני הולך לקונצרט של הפעם בשבוע או שבועיים, ופשוט מתמוגג מלראות אותה, מלהקת בין כל הכלים. עכשיו, בכלי הקשה אתם יודעים, זה לא רק כלי אחד, הם צריכים שם להיות מיומנים בכלים רבים.
1: על איזה כלים היא?
4: מה זה? כאילו, כל כלי הקשה זה מרימבה, קסילופון.
1: זהו, אז זה הכלי הקשה, קשיב, כי אתה צריך גם קצב, אבל גם ידע מוזיקלי, זאת אומרת, זה גם מלודי, זה כלי שהוא מלודי, זה לא רק מקצב, זה ממש...
4: נכון.
1: כן, זה טופ...
4: עכשיו, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מורכב כמו מרימבה, ולנגן עם ארבעה מקלות, או פשוט לתת איזה נגיעה כזה במקלה.
3: איך ארבעה מקלות? זה כאילו מחזיקים שניים בכל אחד?
1: כמו צ'ופסטיק. כאילו, מחזיק באמת.
3: רק הפוך, שזה נפתח בקצה, לא נסגר.
1: נכון, שזה נפתח בקצה, ואז אפשר לעשות...
2: יואו.
1: זה מטורף. זה
4: מקל אחד.
2: שני מוחות צריך בשביל כאילו להצליח לתפעל כזה דבר. רגע, באיזה תזמורת היא מנגנת?
4: סימפונית ירושלים.
2: יואו, זה כיף. איזה כיף.
1: מה, ואתה כל שבועיים בקונצרט?
2: כל שבוע.
4: כן, יש כל שבוע קונצרט.
3: אתה שומע אותה עושה חזרות בבית, בטח גם לא?
4: כן, כן, כן, כן. עכשיו, לפעמים היא גם צריכה להציג כל מיני כלים כדי להשמיע כל מיני קולות וצלילים ככה, לא יודע, כל מיני... צלילים, אתם יודעים, שמרכיבים אותם מכל מיני חומרים שיש בבית. כל מיני כלים כאלה, אז זה מצחיק וזה מוזר, ואחרי זה, כאילו...
3: אבל שוב, היא לא בטופים, היא לא מתופפת, נכון? זה יותר צלילים, נקרא לזה.
4: כן, כן, כן.
1: זה כן ריתמי.
2: כן, אבל זה גם מלודי, כאילו.
1: כן.
2: כן.
3: יפה.
4: עכשיו, זה שידרג לי, כאילו, כשהכרתי אותה, זה שידרג לי את עולם התרבות שלי בטירוף, כאילו...
3: כי פתאום אתה בקונצרטים, נו מה?
4: כן, כן, וכל העולם הזה, עם כל הנגנים, וזה באמת עולם מופלא, ולאחרונה גם הוציאה הרצאה על עולם המוזיקה, זה בכלל, כאילו, אני הולך ושומע איתה כל פעם בכל מיני מקומות.
1: ואתה מנגן על משהו?
4: כיף, כיף לנו, אני לא, לצערי, לא.
2: מה אתה עושה?
4: הייתי רוצה לנגן על... זה פנטזיה שלי, אני אעשה את זה מתישהו.
2: לא מאוחר, לא מאוחר, אתה יודע, יש אנשים שמתחילים בגיל מאוד מתקדם.
4: נכון,
3: גם אתה יכול בקטנה, אפילו על איזה טאבלט או משהו כזה, ואם זה טוב לך, אז אתה יכול כאילו לקנות איזה קלידים בהמשך או פסנתר כמובן.
1: היא גם יכולה ללמד אותך.
3: נכון.
4: יש לנו אורגנית בבית הזה.
3: אז יאללה, לך את זה, תן כמה דקות כל יום, יש כל כך הרבה גם אפליקציות שמלמדות, אם אתה רוצה כאילו לטעום מזה הכי בקטנה.
4: אבל בא לי כזה שיעור כזה קלאסי, כמו פעם כזה.
3: בסדר.
2: שרביצו לך ביד.
1: מורה מפחידה, כן, זה כולנו הולכים לזה.
3: אתה תמיד מרגיש חרה בסוף.
1: ברור.
3: שונא את ההורים שלך שמכריחים אותך. תודה רבה, משה.
2: תודה, משה.
4: תודה רבה.
3: יאללה, ביי.
2: ראיתם איך אמרתי?
3: מה?
2: תודה, משה.
1: לא, אבל שומעים...
2: תודה, משה.
3: עם משה. זה, כן, כן. יו, אתה יודע איפה השתמשתי בזה?
2: יש, נו.
3: לא רוצה לומר. לא, לא יכול, לא יכול.
1: נו, ברור, זה במהדורה
2: הרי.
3: נכון, נכון, לא רוצה.
1: זה במהדורה לאחד הכתבים והוא לא...
3: לא, לא, לא, אני לא...
1: פאנליסטים, מרוענים.
3: נזכיר שתום פיתח שיטה שבה אם אתה לא יודע אם אומרים שם של מישהו במילאל או במילרע, אז...
2: אתה מדגיש את כל מה שצריך להדגיש בכל האפשרויות, ואז זה מבחן רורשך כזה.
3: נכון, זה יוצא קצת צרפתי באיזשהו אופן בניגון, אבל זה פותר את זה, כי כל אחד יכול לשמוע את מה שהוא רוצה.
2: נכון, בדיוק.
3: כן. למי ניתן את הפרס?
1: למי ניתן את הפרס?
3: יש את משה, שאשתו נגנית, קלידים.
1: ונאווה, שבעלה אנדימן.
2: נכון, ועושה בר.
3: בעני הבר, כן.
2: שניהם היו חמודים מאוד.
3: נכון, אז בוא נחלק.
1: כן, בוא נחלק.
3: נכון, יאללה. אז 300 שקלים לקניות, סך הכל 600 לנאווה ולמשה, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, גם מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. זה יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל?
6: כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש בדרך 4 בצומת אשכולות, במחלף חבצה לתמוס תבאים מכל הכיוונים בדרך החוף, בדרך 5 במורשה, כביש 41 באשדוד, באלון דרומה בשלום, ודרך 70 בצומת יסיף.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות פותחים חשבון

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. אקו 99
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
4: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל. רק
6: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ליאור ליאני, בוקר טוב לך, תשבצי מעריב וגלובס ומחבר הספר חוכמת ההיגיון. מה עניינים?
2: בוקר טוב לשלישיית פאב, מה שומכם?
3: בוקר טוב, אלן פול ג'יי.
1: מה שומך? בסדר.
2: טוב, היום ה-11 באוקטובר.
1: כן.
2: באמת אתם חוששים שאני אגיד שזה סתם יום, נכון? לא. פעם באמת זה ב-1968, בתאריך הזה, היה שיגור אפולו 7.
1: אהה.
2: שזה המשימה המאוישת הראשונה בתוכנית אפולו האמריקאית.
1: אבל זה לא זאת שנחתה על הירח.
2: לא זאת שנחתה על הירח ב-69, אני חושב, נכון?
1: כן.
2: ויש עוד הישג נוסף בחלל, גם הוא היום, ב-11 באוקטובר 1984, שקטרין סליבן הפכה לאישה האמריקאית הראשונה שביצעה הליכת חלל. לפני שעשתה זאת מייקל ג'קסון, כמובן. אז היום נצא למסע בין כוכבים.
3: יס.
2: והגדרות כולם נקדשו לחלל החיצון, כוכבים ומה שביניהם. נתחיל בשני אגוזים.
4: היה בדיוק כזה בצפון?
3: כן, היה אבם בצפון.
4: היה אבם בצפון.
3: יצא תמונה שלו גם, את ראית?
4: של האבם?
3: כן, בפושמן 12.
1: באמת?
4: לא ראיתי את התמונה של האבם.
1: בשמיים כזה מעופף או
4: מה
1: נחת?
4: מה זה שמה בשמיים?
3: בשמיים. לא, לא, לא יצאו חייזרים.
1: טוב. אז רגע, אז היום האחידות כולן בנושא גרמי שמיים וחלל?
2: כן, נכון, בגלל שהיה אבם.
1: אוקיי.
3: זה עדכני, אתה לי.
2: שני אגוזים, 5 אותיות. הכוכב שבחדרי.
1: 5 אותיות?
2: כן.
1: הכוכב שבחדרי.
2: כן.
1: שבתאי.
2: כמובן.
1: שבתאי.
2: שבתאי, כן. נכון. צבעתי עם זה אגוז או שניים, אבל בסדר. 3 אגוזים, 5 אותיות.
1: כן.
2: באיזה כוכב נתגלו מים ובהם גז?
1: מאדים. מים שבתוך זה יש עדים גם.
2: בתוך זה יש עד, נכון.
1: עד, כן.
2: עד בתוך מים.
1: נכון.
2: כוכב מאדים, מר.
1: יפה.
2: יפי. 3 אגוזים, 2 מילים, 3 ו-3. ייחוס שלילי מתגלה באמצע החודש.
3: באמצע החודש, זה אומר...
1: ייחוס שלילי?
2: כן, ייחוס שלילי מתגלה באמצע החודש. 3 ו-3.
4: ירח מלא? בואו נראה.
2: בוא נראה.
4: איחוס שלילי זה...
1: חמלה? משהו לא...
2: יר
4: חמלה.
1: איחוס שלילי מתגלה באמצע החוד.
3: אולי חצי הרי.
1: מה זה איחוס שלילי? בואו רגע נלך על זה. מה זה איחוס שלילי?
4: מינוס.
2: לא, יפה שאמרתם חמלה, אבל למה שתגידו חמלה?
1: כי זה בתוך הירח מלא.
2: כן. לא, אוקיי, חשבתי שעליתם על הטעיית ניקוד פה.
3: אז תגיד שוב, ייחוס שלילי?
2: כן.
3: אולי שלילי?
2: זה בייחוס, צריך לקרוא את זה אחרת.
1: ייחוס?
4: ייחוס, הוא חמל. אז כאילו יש חמל בתוך הירח מלא, חמל. מתגלה באמצע החודש.
1: כן, שיש באמצע החודש ירח מלא וחמל. לא, אבל,
4: לא זה... אבל מה זה אמצע אבל החודש?
1: הירח המלא הוא באמצע החודש.
4: לא, נכון, לא, אני יודעת, אני אמרתי את זה, אבל חסר לנו, חמל זה בתוך המילה. זה
1: נכון, יחוס.
4: אבל מה זה, מה...
1: מה זה השלילי?
3: כן.
4: כן.
1: חסר מה זה
3: חסר
1: השלילי.
3: חסר משהו.
2: אתם הלכתם לחמל, מעניין. היחוס זה
4: כי
2: בעצם...
4: כי אתה הובלת אותנו לשם.
1: ירחם.
2: ירחם, השם
1: ירחם. ירחם לא.
2: בדיוק.
4: סבבה.
2: אין פה חמל, אבל יפה, זה קטע.
3: לא, זה ייחוס שלילי.
2: לא, ירחם זה ייחוס, שלילי זה לא, ומתגלה באמצע החודש, זה ירח מלא.
1: אוקיי.
2: כמובן באמצע חודש עברי, כן?
4: נכון.
2: יפה. אוקיי, אז זה ירח מלא. עכשיו, מילה אחת 7 אותיות. מטר היום.
1: מטר היום.
2: כן. היום עם א', כמובן.
1: כן.
4: כן.
3: היום זה...
1: שאולי זה איום, אולי זה איום, לכו תדעו איך הוא מתחכם פה. כן? מטר זה גשם, נכון?
3: גשם או מבול.
2: ואנחנו בענייני חלל, להזכירכם.
3: זה מטר של כוכבים, זה כאילו...
1: או מטאורים?
2: החלט.
1: כן?
2: כן, מטאורים, שזה אנגרם שמגדיר את עצמו.
1: מטר היום, נכון.
2: להרבה מטאורים של מטר היום, מקבלים מטאורים שהוא...
1: אתה יודע שאנחנו לא אוהבים אנגרם.
4: אני ממש, אני... זה כל כך... זה מרגיש לי ישר שאנחנו יורדים לכיתה א'.
1: ממש.
2: אנחנו סיכמנו שאנחנו לא אוהבים אנגרמים סתם רגילים, אבל כן אוהבים את...
4: אנגרמים שמגדירים את עצמם גם לא אוהבים.
3: אתה סיכמת.
4: אני חייבת לספר לך משהו. יש לי משהו לספר לך. יבוא.
2: לא, תקשיבו, זה נוצר סוגת עילית, אתם צריכים לאהוב את זה.
1: כאילו, זה מדהים אותי שכאילו בתחום שלכם זה נחשב עילית.
2: כן, זה בוודאי.
1: אבל אתה יודע למה, כי אתם מסתכלים על היצירה של זה ולא על הפתרון של זה.
4: נכון.
1: ליצור את זה אולי בקרב אנשי המקצוע, זה באמת קשה, וואו, אני הצלחתי לסובב את כל האותיות, ויצרתי משהו חדש. אבל לפותר זה מרגיש קצת סתמי.
3: זה כמו ג'אז למוזיקאים. כאילו, רק מוזיקאים מעריכים את זה כסימפונית, וכל השאר בזים לזה.
2: לא.
1: מתעצבנים.
2: מה, אתם חייבים לדעת שיש משהו נהדר בזה שאותו, המשפט מגדיר בדיוק את אותו דבר רק שמרבבים את האותיות.
3: אם זה לא מאולץ, אז כן. אם זה ממש...
2: מטר היום זה מטאורים.
1: כן, אבל נגיד, אם אנחנו כבר צוללים כאילו לוויכוח הנישתי הזה, אז זה לא היום. כאילו, מטר של מטאורים לא בהכרח היום.
2: היום נורא, היום נורא.
1: הוא יכול, אם הוא פוגע בכוכב הספציפי ומשמיד נגיד את הדינוזאורים עליו,
3: אבל
1: אז יכול להיות היום להם, אבל גם מטאורים שסתם מתעופפים להם בחלל או נכנסים לאטמוספירה, זה לא בהכרח היום, אתה מבין?
2: אז אתם יודעים מה? בואו נלך לעוד אנגרם אוטולוגי, זה נקרא גם אוטולוגי, כן? שמגדיר את עצמו יותר מדויק, בוא נגיד. מילה אחת, 10 אותיות.
1: אוף.
4: איזה סיוט, איזה סיוט, מטר היום.
2: שעל פי רומי גולד, שבאמת יש לה כל הגדרה גולד, זה הולך ככה. יקום סוגלו.
1: יקום סוגלו?
2: כן, מילה אחת, 10 אותיות.
3: סוגה זה ז'אנר, נכון?
1: לא, אבל זה אנגרמה.
4: זה אנגרמה שמגדירה את עצמה, נו.
1: יקום
3: סוגלו, גלקס...
1: כן, כן, כן, זה משהו מעולם הגלקסי.
4: גלקס.
3: יקום סוגלו.
4: גלקסיות? לא, אבל...
1: זה לא 10.
4: לא, אבל גם אין...
1: זה מילה אחת 10, נכון?
2: זה מילה אחת שבדיוק מגדירה...
3: קוסמולוגי, קוסמולוגי.
2: קוסמולוגיה, בדיוק. זה בדיוק תורת היקום.
1: זה יפה, כי באמת זה ארוז טוב.
3: כי גם זה באמת הסוגה, כי זה תחום המחקר.
4: די, אין לי כוחות לזה, זה סתם. זה סתם, גם אנחנו תמיד פותרים את
1: שוב,
4: זה, כי זה מתוך זה.
1: זה כיף ליצור את זה.
4: זה כיף ליצור את זה, כיף לכם.
3: לא כיף
1: ללחות את זה. כמו שברדיו אומרים, זה שמח באולפן עצוב בבית, אוקיי?
4: בדיוק.
1: אם יש יותר מדי בדיחות פנימיות או בלגן באולפן, אז כולם נורא נהנים באולפן, אבל המאזין סובל.
3: נכון.
1: אוקיי? אז תסתכל על אנגרמה.
3: אגב, זה לא בכך עובד הפוך, שאם סובלים באולפן, אז המאזין נהנה. כאילו, זה מה שטריקי פה.
1: כן.
2: אז בואו נסיים בהגדרה שהיא לא אנגרם, שמגדיר את עצמו.
1: אלא הגדרה רגילה?
2: הגדרה רגילה, כן, קלאסית.
4: מה שקלטת.
1: המסר הבא.
3: להיום, שבוע הבא אנחנו
1: נפגוש
3: בדיוק את אותן אנגרמות.
2: אוקיי, אז זה הולך ככה. מילה אחת, 8 אותיות. התפוצצות בחלל מכילה משפחה טלוויזיונית.
1: התפוצצות בחלל, כמה מילים?
2: מילה אחת, 8 אותיות.
1: זה סופרנובה. וסופרנוס. בא.
2: יפה.
3: זה כיף.
1: נכון?
4: הנה.
2: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור.
1: אפשר גם להגיד, מותו של כוכב, הרי סופרנובה זה המוות של כוכב. לא סתם פיצוץ. וגם ג'יימס גנדולפיני, הלו...
3: או, יפה! והוא כוכב יפה!
1: אוקיי?
2: נהדר.
3: יפה מאוד.
1: ובזאת נסיים, ליאני. תודה.
2: תודה, שיהיה אחלה שבוע.
1: גם לך.

0: בוקר של טיסה בחסות אר אירופה, המציעה טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה, בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
1: אז הבוקר אתם שולחים אלינו וואטסאפים ומספרים בהם מה אתם מרשים לעצמכם בחול שבארץ אתם לא. אוקיי, זה יכול להיות משהו מבחינת התנהגות.
2: ואנחנו יודעים שאתם מרשים.
1: כן.
2: או התנהגויות.
1: או שאתם הופכים להיות קצת מישהו אחר. זה גם...
2: נכון.
1: גם אפשרות כמובן, אבל...
3: כן.
1: במה אתם של חול שונה מאתם של הארץ?
3: כן.
1: אם זה כי...
2: בלבוש פתאום.
1: נכון.
3: בדעות הפוליטיות אתה נהיה פתאום... אקסטרה ציוני כשאתה בחול.
2: ברור, כן? אני.
1: באוכל, לא יודע, פתאום אתם לא שומרים כשרות נגיד בחול.
3: אי, זה כזה מזרחי.
2: זה מטורף בעיניי. זה לא מטורף לעשות.
3: הכי מזרחי שיש.
2: מה? לא לשמור כשרות בחול?
3: כן. כן.
1: זה משהו פרקטי כזה, זאת אומרת, כאילו אתה אמר את האקס טריטוריה מילולית.
3: זה אקס טריטוריה, בדיוק.
1: אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, גיפט קארד של 300 שקלים מחכה לכם לקניות, וזה מתנת אר אירופה, המציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה, מחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה. אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד ועוד.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש בדרך רבה בצומת אשכולות, בכביש החוף בפולג ובאזור מכון ווינגט, בדרך אחת באזור קיבוץ גלויות אמרתי כבר, בדרך חמש בקסם, כביש 41 באשדוד ובדרך 40 בצומת הטייסים.
0: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. Let's pay, let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברת צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברת צמחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר שהופעלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
14: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך ל-8 בערב כשהופעלה התראה בארבע לרמשה. בעקבות הזיהוי הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
13: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות של סנגוריו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישורו וידיעתו. מנדלבליט זומה לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. בחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שהה בבית בזמן המעשה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
15: במהלך הלילה גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
13: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחת הבוקר

0: הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 79 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
1: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: עניינים.
2: בסדר, מה הולך?
1: תקשיבו, הייתי אתמול בעגלת קפה, היא הייתה כל כך יקרה, זה עד כמה היא הייתה יקרה, ניגנו בה גרסאות בוסנובה לשירי בוסנובה.
0: וואו. אתם
1: מבינים על מה אני מדבר איתכם? אפילו לא הגרסה המקורית של השיר בוסנובה, הקליטו גרסת בוסנובה שלו, זה עד כמה הם היו.
0: אבל היה טוב? כאילו...
1: הארטיק שקניתי ב-13 שקל היה מדהים.
0: תורף. תורף. כאילו באמת המחירים, בטח גם של מסעדות וזה, זה פשוט כאילו באמת פשיטת אור. אתם יודעים, ביוון שהייתי עכשיו בזה, בקבוק מים, הוא מפוקח על ידי הממשלה. 50 סנט. לא משנה איפה אתה קונה את זה. באתר הכי תיירותי, בחוף הכי יקר, אתה רוצה בקבוק מים, 50 סנט, שבעברית זה... לא יודע מה, שקל 70, פחות משני שקל, משהו כזה, אוקיי? איפה היום אתה קונה בקבוק מים בחוף כזה?
1: אני חושב שב... לא, קק אתה קונה בהם.
0: בעיריית תל אביב יש פיקוח על מוצרים ספציפיים, שזה נחמד, אבל ברוב המקומות, בקבוק מים, 12, יכול להגיע גם 15 שקלים.
2: לא, אתמול אני הייתי באיזושהי הופעה, באיזשהו מועדון.
1: אוקיי. במועדון הברץ?
2: כן, במועדון הברץ.
1: במועדון הבובת הקן?
2: כן, ורצ... ולא, הזמנתי מים, כאילו בקבוק מים, וזה היה 10 שקלים. ואני כזה, וואו.
0: זול.
2: זול.
1: מה זה, תקני הביתה.
2: ברור, באתי, שאלתי. רייצ'ל, רוצה גם? רוצה גם? כזה, כן. וגם האמת היא שהברמן, הוא לא עשה את המהלך של כזה, רוצה...
1: שירות?
2: לשים שירות. הוא ידע שהוא לא עשה כלום.
0: כן.
1: כל הכבוד.
2: וזה היה מהמם.
0: תראי לכמה, בכמה קצת אנחנו מסתפקים.
2: ממש!
1: הברמן לא הביא לי אגרוף לפרצוף.
0: כן, לקחו ממני רק 10 שקלים על בקבוק מים.
2: ולא ביקשו ממני בכלל לשים שירות, ולא העמידו אותי במצב לא נעים.
0: כן.
1: מדהים.
0: באמת, הסטנדרטים שלנו כל כך נמוכים בדיוק היום.
2: כל כך נמוכים.
0: יש איזשהו מחקר גדול, אני לא זוכר אם זה התפרסם בדמרקר או בכלכליסט, או באחד המוספים הכלכליים, שב4 השנים האחרונות המחירים התייקרו פי 4 מ4 השנים שקדמו להן.
1: מחירי המזון, סיכום קדנציה, רכישת דירה התרחקה מהישג יד מאז 2022, מחירי המזון זינקו בקצב גבוה פי 5 מבשנים שלפני. כן.
0: תורף.
1: בדמרקה.
0: שכאילו, זה כבר, זה לא שב, אם נגיד, זה לא שב-22 היה זול, כן?
1: כן, היה יקר בטירוף.
0: גם אז היה ממש יקר. וגם אם אנחנו נתחיל אפילו את עוד 4 שנים אחורה, כאילו מ-2018, היה יקר. היה יקר.
1: מה אנחנו יכולים לגזור?
0: זה שזה התייקר עוד ב8 שנים ועוד פי 5 מאז 22, קצב ההתייקרות, מטורף.
1: אז מה תהיה הכותרת ב-2030?
0: הלוואי ש... ואגב, זה בגלל חמדנות, כן, של היבואנים, היצרניות, זה... הממשלה שלא מטפלת בזה.
1: וכישלון של הממשלה בלטפל בזה.
0: חד משמעית. וצרכנים שלא עושים בחירות יותר מושכלות, ותיאו מחירים בין רשתות השיווק והסופרים הגדולים. והעובדה היא ש, כן, שהנה, שהתרגלנו למצב כזה, שאם לוקחים לך רק 10 שקלים ולא מבקשים שירות אחרי זה,
2: באמת, תודה.
0: עצמך.
2: וגם ממליצה.
0: שמחה וטובת לב ברמה כזאת שחוזרת הביתה, עוד מזמינה פיצה, כי היא מרגישה שיש לך כסף.
2: איי, חלית עליי. כן, כן, זה נכון.
0: יצאת בזול הערב.
2: יצאתי בזול הערב.
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה אתם מרשים לעצמכם בחול, כשאתם בארץ לא. אגב, קניות.
1: כן, ממש.
3: בארץ אני חי חיים פשוטים ורגילים, אבל כשאני טס לחול, אני תמיד נכנס ללאונג'ים לפני טיסות, לפני קונקשנים, חזרה לארץ, יציאה מארץ בשדה, אני חי בגבוה.
1: נייס. לאונג'ים זה דיבור.
0: אז רציתי לומר שזה לא כזה דיבור. שוב, אני לא הייתי בהמון לאונג'ים בחיים שלי.
1: הייתי באחד ברוסיה.
2: בגלל זה אתה אומר שזה דיבור.
0: כן.
1: היה לי 8 שעות לאוויר בקונקשן ברוסיה. וואי, איזה כיף היה.
0: וואלה?
1: אם יש לי יום פנוי, אני נוסע ללאונג', תקשיבו. כיף.
0: אני ישבתי בישראל כמה פעמים, כאילו, יש את הזה של אלעל, ויש את השני, שעכשיו שדרגו אותו, הפכו אותו למשהו אחר, וזה. זה סבבה, כן? זה כאילו אתה יושב, יש לך קצת שקט, קצת אוכל ניגובים.
2: אחי, קצת אוכל ניגובים, זה בדיוק מה שיש, זאת החוויה.
0: אבל זה לא, שוב, אני לא איזה איש עסקים שטס כל הזמן, וזה כאילו... הייתי גם פעם אחת בעקבה, נדמה לי, היה לי, לא בעקבה, באמן, היה לי איזה קונקשן כזה של גם מלא שעות.
2: הלאונג' באמן.
0: כן. לא, ספה. ספה ו...
2: ניגובים?
0: שתייה. ואוכל מסוג ניגובים.
2: אוקיי, בסדר. לא, גם יש לך פשוט...
0: כאילו, אוקיי, כן.
2: בלאונג' יש לכם פשוט את הפריבילגיה לומר שהייתם בלאונג'.
0: כן.
2: זהו, זה הדבר. זה הפיצ'ר.
0: הפיצ'ר העיקרי של לאונג'ים זה להגיד הייתי בלאונג'. עכשיו, יכול להיות שיש כל מיני לאונג'ים כאילו יוקרתיים, סופר על כאלה, שאתה אוכל ממש טוב ואתה... בשנייה האחרונה רק עוזב אותו ועולה לטיסה וכזה אם אתה...
2: אף אחד לא סיפר לי מין סיפור כזה של הייתי בלאונג' אחי.
0: לא יודע, רוב...
1: אולי זה לאונג'י שלא מדברים עליהם.
0: נכון.
1: לא מספרים לנו עליהם.
0: כי אם אתה לא במעמד שאתה צריך לדעת עליהם, אתה פשוט לא יודע. הגיוני? הגיוני? כן.
3: בארץ אני תמיד נזהר לא להגיד דברים מעליבים.
0: סליחה רגע. בסוף אם אתה רוצה זירו, ומישהו פותח לך בקבוק ליטר וחצי ומוזג מהליטר וחצי לקוס, זה לא לאונג' וייב.
2: נכון.
0: זה מסיבת טבע.
1: אתה צריך לקבל בקבוק סגור.
0: זה פסטיבל מוזיקה.
2: זה מופע נקסט.
0: כן.
1: פריביוס.
0: זה פחות מהופתעה.
3: בארץ תמיד נזהר לא להגיד דברים מעליבים. חושב פעם.

0: גם לפני שאומר משהו בנוכחות מישהו אחר בחול, אני מרשה לעצמי להגיד דברים קשים בעברית על אנשים בלי שהם מבין.
1: בסדר, זה, לא חשבתי שישלחו את זה מרוב שזה ברור.
0: תמיד כשאני בחול יש לי אומץ לדבר באנגלית במבטא ממש מוגזם, לעומת בארץ שאין לי אומץ.
1: נייס.
2: אוי, זה נחמד.
1: זה יפה מאוד.
2: גם גל גדות ניסתה. תקופה.
3: אגב, סליחה שאני כל הזמן מציף אותי, נכון היה בטיסות בטיחות, כאילו הסרטון הבטיחות של אלעל היה הרבה שנים עם ליאור סושארד.
2: נכון.
3: שאני חיבבתי את זה, אני חייב להגיד למרות שזה היה ארוך.
2: נו, אבל כאילו, גם זה... אני ידעתי כבר מה הקלף.
3: ברור. יפה, החליפו את זה. יש סרטון עם גל גדות ורותם סלע. עכשיו, אני אומר עכשיו משהו, זה לא קשור לגל גדות ולרותם סלע, אוקיי? מה שאומר עכשיו. זה אחד הדברים הכי קרינג'ים, מתאמצים, מביכים, שנתקלתי, ושוב, לא בגלל גל גדות ורותם סלע. זה כתוב טקסט ברמת ה, רותם, את יושבת על סלע, כזה. ואז, כאילו, היא רוצה ללכת לזה, זה באמת, כאילו, מי היה מאמין שנתגעגע על הקלפים של השבע לב אדום הזה?
2: שבע לב אדום, ברור.
3: וואו, זה באמת...
1: וואו, עכשיו אני חייב לראות את זה.
3: רע לתפארת, שוב, ואני רוצה, חשוב לי להדגיש, זה לא בגללן. אולי הן היו יכולות להגיד, תקשיב, התסריט הזה, אני לא מתקרבת אליו, כן? אבל זה קרינג', כאילו, אתה אומר, זה באמת כאילו, כאילו הדוד של הדוד ישב וכתב את זה. זה...
2: יש, אני חייבת את זה, אני חייבת בשביל זה, אני אקנה כרטיס במחיר מופקע באלעל, אין בעיה, אני אעשה את זה.
3: אחרי שצלחת את זה בעברית, את עוד מקבלת את זה באנגלית.
2: באנגלית,
1: אתה... Rotem, you're sitting on a stone.
3: On a rock.
2: On a rock.
1: On a rock.
3: משהו כזה, כן.
2: יואו, יש איפה לראות את זה מבלי לטוס באלעל?
3: אולי יעלו את זה ליוטיוב, מי יודע. זה
1: כמו נאזה. Enough champagne to feel the night.
2: יש הקרנת עיתונאים אולי? אני ממש רוצה לראות.
3: הנזק האגבי שזה עושה...
1: וואו.
3: לתדמיתה של אלעל, שגם ככה נאבקת, בוא נגיד ככה.
2: כן.
1: תדמיתית היא נאבקת אולי.
3: כן, כן.
1: כלכלית.
3: לא כלכלית.
1: הלוואי הייתי נאבק כלכלית כמו...
3: ברור, ברור, לא, אני אומר תדמית. לא, כבר הבאתם את רותם סלע, כבר הבאתם את גל גדות, כבר שילמתם מלא כסף. נשאר לכם כאילו...
2: נו, תנו את הטייק.
3: כסף לטוקן של ChatGPT.
1: כן.
3: כאילו באמת.
2: איזה בסה, יכולתם לעשות אומנות. אומנות בשחקים.
3: פן, יכולתם לעשות פן. לא משהו שגורם לך כאילו להזיע עוד לפני המחשבה שמישהו יחטוף את הטיסה.
2: נו, הם רוצים אותנו, זה לפי התיאוריה של תום, הם רוצים אותנו דרוכים.
1: דרוכים, נכון, נכון. שלא יהיה לך כיף מדי.
3: כן. טוב.
0: בחול אני מרשה לעצמי לקנות נעליים, או מרשה ב-300 יורו בלי למצמץ בארץ, נוסד במיוחד לסופר, כי הקוטג' שם זול בשקל וחצי, בחול גונה יותר יקר.
1: כן, זה חלק מהחבר.
3: אני כבר מתחיל לקבל הודעות על לאונג'ים, אגב.
2: שאנשים
3: עפים עליהם. בסדר, יכול להיות שאלה שהייתי בהם היו כאילו...
2: לא, הם פשוט רוצים לומר שהם היו בלאונג'.
1: נכון, נכון, כי זה חלק מה...
2: סליחה.
1: לא, אתה משקיע, אתה משקיע, וזה התשואה שלך.
2: ברור.
1: הם מממשים תשואה כזאת.
0: בארץ אני בדיאטה ללא גלוטן וסוכרים, בחול אוכלת הכל מהכל.
1: ברור.
3: שאלה אם זה מבחירת ללא גלוטן. כנראה שכן, כאילו מבחינה דיאטטית. כבר נסגור על זה שאין לזה שום משמעות, כן? אנחנו מבינים.
1: מה?
3: שדיאטה נטולת גלוטן, למי שאין לו בעיה, כאילו מסוג צליאק או רגישות כלשהי לגלוטן, היא לא תזונה טובה יותר לאדם. זאת אומרת, זה לא טוב יותר. הרבה פעמים דווקא התחליפים הם פחות טובים מבחינה תזונתית.
1: אני לא יודע כלום על שום דבר. ולכן אני לא סותר את מה שאתה אומר. אני מאמין לך. אני מאמין לך במה.
3: סבב. טוב, למי ניתן את הפרס?
2: ללאונג'
1: לאונג'
3: שמה הייתה ההודעה אבל? שהוא יושב בלאונג'ים
2: בלאונג'ים
1: כן, אני אוהב תאיש הזה
3: יאללה, בוא ניתן ללאונג'ר מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות וזה מתנת אר אירופה המציעה טיסות בכל יום כל ימות השבוע מנתב"ג וגם את עושה דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה אפשר גם להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד ועוד
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: וגם הרבה תגובות על הסרטון החדש של אלעל
1: חייבים למצוא את זה
0: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות בדרך החוף.
3: אתם מכירים את זה שמתפרסמת פעם בידיעה בעיתון וכתבה שלילית נגד, ואז אנשים היו אוספים מכל הפיצוציות את העיתונים כדי שלא יקראו את זה?
1: בטח. לסגור את כל הטיסות של אלעל.
0: כביש 57 בצומת השרון ובדרך 44 בצומת צריפין עדיין.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתו תבור.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: שרון דודוביץ', בוקר טוב.
19: בוקר אור, מה שלומכם?
1: מה קורה, היי. שרון?
19: שבוע טוב.
3: שבוע טוב. בסדר. איך אתה?
19: בסדר, אפילו בסדר גמור. מתרגש לקראת יום כזה של משחקים מעניין, יש מנצ'סטר סיטי נגד ליברפול.
3: אתה משדר?
19: גם, כן, כן.
3: אה, נייס, נייס.
19: תכף אני אסביר למה זה כל כך דרמטי מה שהולך לקרות שם, אבל נפתח ונאמר שפו ענק. שוב, לענף שנותן לנו הכי הרבה כבוד כרגע, וזה בין שלל ענפים שלא כל כך נותנים לנו כבוד, בטח הענפים הפופולריים, הג'ודו. והשבוע הזה, רז הרשקו זוכה במדלת ארד, וקרם פרימו זוכה בצורה באמת כמעט סנסציונית במדלת הכסף.
1: מה היה סנסציונית, תסביר?
19: כי היא הגיעה לאליפות העולם, גם בתקופה לא טובה, וגם הייתה מדורגת במקום ה-27, מבחינת המתמודדות. וניצחה בדרך את המקום שני בעולם, לפחות כאילו יש דירוג, הרי שזז כזה כמו בטניס, והצליחה להגיע לגמר, הפסידה למישהי שהיא פשוט בלתי מנוצחת, אז זה כמעט כמו לזכות בזהב, במובן מסוים, במשקלים שלה, ובאמת שפו, שפו ענק לג'ודו.
2: מה הקטע שלנו עם ג'ודו? למה אנחנו כל כך טובים בג'ודו? כי זה ספורט יחסית שהוא זול, זאת אומרת צריך רק מזרנים.
3: לא, ויש תשתית טובה.
2: לא, באמת, זה לא כמו שחייה, כאילו, אתה יודע, שצריך ממש...
19: נקודה בזמן בהיסטוריה של הספורט הישראלי התרחשה כאשר המדליות הראשונות של ישראל הגיעו ב-1992 באולימפיאדה על ידי יעל ארד, ויום אחרי זה על ידי אורן סמאג'ה. וזה נתן תנופה מטורפת לענף. היום אני חושב שאני, יש לי ילדים בגילאים האלה של חוגים ומתחילים בגיל 4-5 וכאלה, שניים לפחות עברו גם בג'ודו. לדעתי אחרי כדורגל וכדורסל, זה הענף השלישי בגילאים האלה שהולכים אליו להתאמן בג'ודו.
2: האם זה גם בגלל שאנחנו אזור שהוא מוקם מלחמות? לא יודעת, יש המון דברים.
3: כאילו אנחנו רוצים... גם את הביטחון העצמי והכוח, ואת היכולת כאילו להגן על עצמך. וזה משמעת עצמית, ויש הרבה באמת ערכים טובים בג'ודו. וגם יש תשתית אימון טובה, והרבה פול כאילו שמתקדם. וכן, כל הדבר הזה שלווי שהיה בכדורגל, למשל.
19: כן, כן, בכדורגל זה לא הולך. לא, בכלל לא, אגב, כדורגל, ומה שהיה עם אירלנד, רק נגיד משהו אחד לגבי זה, שבאמת נשים לאנשים דברים את המצב, עוד פעם, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, אם זה שווה את זה, לא שווה את זה, כאילו, בסוף יש עלויות לכל דבר שאתה משלם עליו, ונגיד היה אתמול את אחד מהבכירים ביורוליג, יורוליג זה ליגת הכדורסל הגדולה של אירופה, משחקות שם גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב, הגיעו לכאן לראות משחק של מכבי תל אביב בליגה הישראלית, ובכדי לראות התכנות של אולי חזרה של משחקים לישראל, והכותרת שהייתה היום בעיתון, ראיתי ציטוט, באתי לראות אם ומתי יחזרו משחקים לישראל. רק שנבין את המצב, אם ומתי. אז זאת אומרת, אנחנו במה שהיה עם אירלנד, ויכול מאוד להיות שעוד מדינות ייכנסו לזה, ואירלנד מתחילה לבקש שהם לא ישובצו למשחקים מול ישראל. הפועל באר שבע משחק את יום חמישי הקרוב בהולנד אצל אלקמר, ואסרו על אוהדי הקבוצה להגיע להולנד, זאת אומרת אין כרטיסי חוץ. למה? לא רוצים בעיות, לא רוצים שהיה משל לפני שנתיים, הרבה מאוד אנטישמיות, ראיתי שם הציטוטים של העירייה באמסטרדם. קיצור, מצבנו לא טוב.
2: זה מטורף, שבגלל אנטישמיות אומרים לקהל לא להגיע.
19: מה זה? אנטישמיות, אבל זה גם פחד ממה שיהיה, מהאנשים שנמצאים שם, והרבה אנטי-אנטישמים ואנטי-ישראלים, זאת אומרת, שנמצאים שם.
3: כן, ואלה שנמצאים שם גם, זה לא... זו אוכלוסייה גם מאוד מאוד ספציפית, כן?
19: כן, אבל גם ההולנדים עצמם לא...
3: נכון, אבל זה יותר חשש ממהגרים הולנדים, כפי שאז עשו לינץ' באוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם, זה לא ההולנדים וים וזה, זה הולנדים אחרים.
10: בהצלחה להיבשת.
19: לגבי המשחק היום, ליברפול מערכת את מנצ'סטר סיטי, ולמה זה משחק כל כך מעניין? קודם כל, בגלל הכדורגל, אלה שתי הקבוצות הכי גדולות באנגליה בעשור האחרון, אבל מעבר לזה. בשבוע שעבר, מנצ'סטר סיטי קיבלה עונש על 114 מתוך 115 סעיפים של הפרה תקנונית חוזרת ונשנית לגבי עניינים של... בוא נגיד, תזרימים תקציביים, תזרימים במועדון. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בוא נגיד שמנצ'סטר סיטי הזרימה כספים בצורה לא חוקית לתוך המועדון, על פי החוקים שנוצרו בכדורגל לפני קצת פחות מ-20 שנה. בכל התקופה הזו, נגיד שמנצ'סטר סיטי הפכה להיות הקבוצה הטובה ביותר באנגליה, יש שיגידו הטובה ביותר בכלל בעולם ובאירופה, והיא למשל זכתה ב6 מ8 האליפויות האחרונות באנגליה, ובהרבה מהמצבים האלה, לאורך השנים, אומנם האנשים מתייחסים עד 2018, אבל אתה לא יכול להתעלם מההווה למה שקרה, ואיך הקבוצה גדלה והתפתחה למה שקורה היום בשנים האחרונות, ומי שבעיקר נפגעה בעשור האחרון מההתעצמות הבלתי נגמרת של מנצ'סטר סיטי, זו ליברפול. שהרבה פעמים נלחמה איתה על אליפות, והייתה מקום שני, והגיעה למאבקים מאוד מאוד חריפים, והיום לדעתי הולך להיות מפגן עצום של כל מה שליברפול מייצגת, הרבה גם בעיני עצמה, אבל גם בעיני אחרים, ואיזשהו תואר ספורטיבי ישן, לבין הלכלוך הזה, שאולי דבק בכדורגל, ויכול לשנות קדימה.
3: כן.
19: אנחנו מצפים אולי לעונש חסר תקדים למנצ'סטר סיטי, והשאלה אם זה גם יהיה עונש רטרואקטיבי, שיקח לאליפויות מהעבר.
3: זה מטורף, כי באמת הליגה האנגלית פה, שהיא המוצר, התרבות, הנצרך ביותר בעולם, נקרא לזה ככה, היא באיזושהי צומת של קבלת החלטה מאוד מאוד מאוד דרמטית. זה, האם הם ישמרו כביכול על ערכי הליבה שלהם, או, ואז זה אומר להעניש את, את המותג הכי מצליח שלהם בצורה מאוד מאוד חמורה, כי זה לא עבירות כאילו שאפשר בקטנה לתת מכה קטנה על היד ולהמשיך.
10: מי הגוף המעניש? הליגה האנגלית עצמה?
19: הליגה עצמה.
3: כן, הנהלת הליגה, הפרמייר ליג. כן,
19: נגיד שיש פה הרבה פוליטיקה שנכנסת. אנדי בונהאם, ראש הממשלה, כבר מדיווחים על כך שאם יהיה פה עונש משהו מטורף, זאת אומרת הורדת ליגות, הפחתה, לא יודע, של 100 נקודות, שזה אגב ממש אפשרי לעומת אנשים קודמים שהיו, לקחת אליפויות מהעבר, ייתכן ויפגעו היחסים בין איחוד האמירויות לאנגליה, וזו בדיוק הנקודה.
3: זה האירוע.
19: זו בדיוק הנקודה.
2: תקשיבו, די, אנשים, אנחנו באמת, זה ממש... זה מעיד על התקופה, אנחנו בתקופה שבה אנחנו באמת משנים פתאום את ההיסטוריה, ומנסים לשנות את ההיסטוריה. למה אנחנו לא... פשוט עוצרים ומסתכלים קדימה. אפשר לומר מעכשיו, אוקיי?
3: אבל מעכשיו זה נקודה פתיחה גרועה מאוד.
10: כן, כי אז אין השלכות. כי אין השלכות למה שעשים.
19: זו תקופה שבה מדינות מנסות להשיג את כוחן בדרכים שבעבר הם לא השיגו. כל מדינות המפרץ נכנסו ב-15 שנה האחרונות לכדורגל,

0: בצורה אגרסיבית.
1: זה מבצע השפעה לכל דבר.
0: לגמרי, ואנחנו ראינו מה היה בקטר 22.
1: כן, אז האמירויות הם הבעלים של סיטי, והסעודים הם הבעלים של ניוקאסל נדמה לי.
0: נכון.
1: וכל אחת תפסה את האחיזה שלה בכדורגל אנגלי, אז אי אפשר למחוק. עכשיו, אם זה השחית את כללי המשחק, וזה השחית, הביא את זה שסיטי זכתה באליפויות האלה ובגדולה הזאת שלה, שלא כדין.
2: אז זה לא הוגן.
1: השאלה היא מנהלת הליגה, אבל עכשיו אומרת, אוקיי, כי גם לא לעשות להם שום דבר, זה משמעות אדירה מבחינת איך התייחסו לליגה הזאת מעכשיו. גם הקהל שלה, האנגלים, אצל האנגלים, סליחה עוד משפט שרון, הספורטסמנשיפ הוא ערך מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: זה בדיוק ההבדל בין המערב לבין המדינות האלה, סורי.
0: כן, אם יעשו משהו ויענישו, זה גם תהיה אמירה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אם יהיה פה עונש חריף, גם צריך לחשוב על זה פילוסופית, האם, הרי בסוף, הם נתנו לעצמם אפשרות שהם יוכלו לקנות עוד שחקן או שניים כל קיץ, פחות או יותר ממחק כסף. ואז שאלת השאלה, הרי ראינו את המשחקים, ראינו את הקבוצה, הם כן שיחקו טוב, הם כן ניצחו, זאת אומרת, זה לא היה פה, לא קנו משחקים ולא קנו שופטים, זה משהו אחר. ואני שואל את השאלה הפילוסופית, אז האם הם זכו או לא? וזה כבר דיון יותר עמוק.
1: שרון, תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
1: ביי ביי, אנחנו סיימנו. נתראה מחר בבוקר.
3: ביי ביי.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

אנג'ל, זוכרים שהוא היה פה? זוכרים שהיו פה הופעות מחול? נראה כמו היסטוריה רחוקה. שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, הוא הגיע אלינו שוב, יום ראשון סתווי כזה, אז זה נחמד, יש פחות שמש מסנברת על הבוקר, רוח נעימה, בהמשך גם נתייחס לזה דרך המוזיקה, אנחנו כאן פותחים שעתיים וחצי עד 12, נהיה כאן עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה סיינה ספיירו, בטח כבר חפרנו לכם עליה, אבל מה זה בצדק? הנה, great expectation, מילה קשה להגיד, נראה לי הצלחתי. האזנה טובה שתהיה עד 12 ביחד.

0: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
1: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אקו 99
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: Let's play with Blender.
13: Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
16: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
18: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
19: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
19: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.

But you're just a boy. ביונסה, If I Were a Boy, השיר הזה כבר בין 18 שנה. אקו 99 FM עכשיו 8 דקות לפני 10, ואנחנו נועלים את השעה הזו. נסיים אותה עם אז ג'ורג' מייקל יחד עם מרי ג'יי בלייג', אחר כך הפסקה, אין חדשות, ואז נשוב למוזיקה.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בעיקר בדרום הארץ.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: תשאר לי אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: התוכנית בחסות
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7-5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
14: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור. City of Dreams Resort, לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית.

ויבה לוידה, קולדפליי. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, שוב שלום, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף להיות פה. יום ראשון בשבוע אנחנו פותחים עם מוזיקה שתעשה קצת נעים בלב בבוקר סתווי זה, תחילת שבוע. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ביחד עד 12 בצהריים, ועכשיו כמה שיעורים באהבה. שתי הזנה טובה. Lessons in love.

0: כל היום.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

Girls and Boys, Blair, מביאים אותנו ל-1031, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של ברי סחרוף מתוך אלבום הסולו האחרון שלו, שהוא הוציא 15 שנה אחרי אלבום הסולו הקודם, קוראים לזה רוקד, כל האלבום הזה מושפע מהחיים שהגיעו לנו אחרי 7 באוקטובר, וגם השיר הזה, על איך גם רוקדים וגם נושאים את הכאב, קוראים לזה רוקד.

0: בבת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: רוקסן, פוליס, אקו 99 FM. עכשיו 10:11, נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בעיקר בדרום הארץ.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

סופ דרגונס עם הקאבר שלהם לשיר של הרולינג סטונס, I'm Free, קאבר שהפך להיות הפריצה הגדולה שלהם. אקו 99 FM, אנחנו נועלים עוד שעה ביחד עם איש שאפשר להגיד עליו שהוא free to do what is want, מצילה אותי, אביו פנחה סוב. נתראה כמה דקות אחרי 11. נפתח עוד שעה, כבר חוזרים.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום, חפשו מרוץ התקווה.
2: התוכנית בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

סיסיליה, סיימון וגרפונקל. האמת שהבוקר בדיוק דווח שארט גרפונקל הודיע שהוא ייאלץ לדחות הופעות קרובות אחרי שיש לו זיהום בדרכי הנשימה. נאחל לו בריאות. שלום לכם, צהריים טובים, בוקר טוב, תלוי באיזה שלב אתם של היום. אנחנו כאן יחד איתכם, פותחים שעה נוספת באקו 99 FM, נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני נועם כהן, והנה ג'אנגל דראם. האזנה טובה.

China Girl, שיר שדייוויד בואי ואיגי פופ כתבו ביחד. בתחילה היה של איגי פופ, אבל אז יצא גם הגרסה של דייוויד בואי, China Girl. עכשיו 11:16 דקות, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לסטיב לייסי, זה מאלבום האחרון שלו, שיר מעולה, הוא נקרא Oh Yeah, עם סימן שאלה בסוף.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

בדיוק פורסם שביום רביעי הקרוב יהיה יום הקולנוע הישראלי, שוב, סרטים בעשרה שקלים, גם כאלה שעוד לא יצאו. נחמד, תמיד נחמד ללכת לקולנוע. תמיד ממלא את הלב, מעורר השראה. שרון ליפשיץ עם השיר הזה. אקו 99 FM, עכשיו 11:42, והנה אוליביה דין.

0: מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
2: בנק הפועלים
3: שלום לכם היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בעיקר בדרום הארץ
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון

0: כל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
7: את ברגוע, כמו שאומרים.
8: כן.
7: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.

Massive Attack, Unfinished Sympathy. עכשיו 7 דקות לפני 12 חצות היום, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שכמו בכל בוקר בחרה יופי של מוזיקה. אני נועם כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר, אחריי יהיה כאן עידו כהן, ונסיים עם הרולינג

You can't always get what you want. שיהיה לכם יום מקסים, שבוע טוב, סתיו נעים שמתחיל. כאמור, נשתמע מחר. יאללה, ביי.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברת צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברת צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: התוכנית בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: היי, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM, יום ראשון בשבוע, פותחים אותו ככה בנעימים עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם כאן בצהריים האלו. אילה אבשלום מערכה כרגיל, מוזיקה משובחת, מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו.
11: 99 FM.
13: ואנחנו פותחים.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: עם זה, איזה כיף. עם Take On Me... אז בואו תהיו איתנו, שעתיים של מוזיקה מצוינת. יאללה, יוצאים לדרך. האזנה טובה שתהיה.

דודי לוי. מארח כאן את אהוד בנאי, אלבומה הבכורה של דודי לוי, שנושא את שמו כמובן. דודי לוי היה חלק מהלהקה של אהוד בנאי כמעט עשור, ואז כשיצא לדרך עצמאית, פשוט ביקש אהוד ככה שיבוא וישיר יחד איתו את השיר היפה הזה כל הזמן שבעולם. מאיר גולדברג כתב אותו. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה, ממשיכים גם לדרוך יחד עם ננסי סינטרה. These boots are made for walking.

0: סטרומאי. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם, כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת, 25 עכשיו אחרי 12, פותחים את השבוע הזה כאן, יחד, עם מוזיקה טובה, מקווים גם לשמוע רק בשורות טובות, ושיהיה שבוע נעים וקליל וכיפי כמה שאפשר, נראה לי שזה מה שאנחנו צריכים בתקופה הזו, לגמרי אפילו. אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחרי אסף אמדורסקי כאן.
1: אקו 99
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: שלום.
5: כן, מי זה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
4: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
5: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס. בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרצה. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, ייכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

אסף עמדורסקי עם אהבה חדשה, אקו 99 FM, עם שיר חדש, כבר בוא נגיד יצא לפני חודש, רגע לפני ראש השנה, אבל עדיין אפשר לקרוא לזה חדש, אביתר בנה עם פעימת לב, שיר מקסים וכל כך חשוף, שמספר סיפור על התמודדות פנימית בלתי פוסקת, כמה משפטים מאוד יפים יש מהשיר הזה, מבט יכול לזרוע אור, ושיר חומות לשבור. אז הנה אביתר בנאי עם פעימת לב. יש פעימת...

0: תסמין ארצ'ר. Sleeping Satellite, אקו 99 FM, 16 עכשיו לפני אחת. כאן איתכם בצהריים, ראשון, תמיד איכשהו קשוח להניע את השבוע, אבל הנה אנחנו כאן, בדיוק בשביל הדברים האלו, לעזור לכם לדחוף את העניין הזה במעלה, עד שנגיע לנקודה שפתאום סוף השבוע נראה ככה באופק, אבל נדבר על זה בהמשך. אנחנו כאן ממשיכים ממש עוד רגע עם עוד מוזיקה מצוינת, הנה הפסקה קצרה, 2.5 דקות וחוזרים למוזיקה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. בנק
2: הפועלים. שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בעיקר בדרום הארץ.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
3: פותחים חשבון

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

זה פיל. אקו 99 FM. אנחנו כאן, עכשיו 12:55. ברקע אתם שומעים כבר את יהודה פוליקר מתארגן. מחפש את הרשימה של כל הדברים שהוא רוצה. אני רוצה גם. אז גם אנחנו רוצים עוד שעה של מוזיקה מצוינת כאן, וזה מה שיהיה. בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה. תבואו, תהיו איתנו, יש הרבה מאוד דברים טובים עוד.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: התוכנית בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז

ברי סחרוף עם לחץ, מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, הכל או כלום, רמי פורטיס וסמי ביברנבך כתבו את המילים לשיר הזה, חברים של ברי ממינימל קומפקט. אנחנו כאן, אקו 99 FM, 10 עכשיו, אחרי אחת, מוזיקה מעולה כאן בצהריים האלו של יום ראשון. יש לנו עוד דברים מעולים קדימה, אתם אימפלה, גם מדונה, יהודי טראביץ ועוד, אז תישארו כאן קרוב. אילה אב שלום ירחה לנו מוזיקה, כמו ששמעתם היא מעולה. גם אילה וגם המוזיקה. יאללה, שעה משותפת יוצאת עכשיו לדרך, האזנה טובה שתהיה.

0: נוער שוליים עם לילה, שכמובן מבוסס על יאנג גרל. את כל הלילה מאיר גולדברג עם המילים. נוער שוליים, אנחנו כאן אקו 99 FM. מה שלומכם? מה העניינים? איך היה סוף השבוע? מקווה שיצא לכם קצת לנוח וככה טענתם את עצמכם לקראת השבוע החדש שאנחנו כבר נמצאים באמצע היום הראשון שלו. אז אנחנו כאן בכל מקרה ככה לעזור לכם ביחד עם המוזיקה המצוינת שלנו. עוד רגע תמים פלה גם הביטלס, אז הנה הפסקה קצרה ואז אחריה עוד מוזיקה מעולה. אקו 99
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 2026, כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מסקרת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

Sacanagem.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: את שירן עם Don't. ריקו 99 FM, את שירן הודיע ממש בימים האחרונים שמצא, כן, מצא שני אומנים שיחליפו את מקלמור, שבעצם הודח מסיבוב ההופעות שלו. הם השניים החליפו בעצם למופעים הנותרים, צפון ודרום אמריקה. אז אם תכננתם, אז תדעו שיש שם רפרוש בהופעות, והופעות חימום בעיקר. אנחנו כאן נקוד 99 FM, אחרי ההפסקה הקצרה, יהיו כאן נטע ברזילי, גם סטטיק וגם בן אל, אז בקיצור, תישארו. אקו 99
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר.

0: לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, מתעורר מחר.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

לא עולם, בדיוק. שבע עכשיו לפני שתיים, קו 99 FM. זהו, אנחנו את החלק שלנו בצהריים האלו מסיימים. מאחלים לכם שיהיה שבוע טוב, המשך יום נעים, רק טוב מכל הכיוונים. רק נספר שמי שערכה לנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות, תהילה אבשלומי כמובן, אסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור יובל גנור כבר כאן באולפן. עוד רגע המשיך ללוות אתכם עם מועדון תרבות מוזיקה משנות ה-80, אז מוזמנים, מוזמנות להישאר כאן יחד איתו. אני עידו כהן. משתמע מחר, 12 בצהריים, אלו כבר הרדות. יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברה צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: התוכנית בחסות
9: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

ויטני יוסטון, עליה שלום, מתוך אלבום הבכורה שלה Saving All My Love For You. כבר 14 שנים עברו מאז שהיא הלכה לעולמה, נגדיר את זה כך. 2-4 דקות אתם על מועדון תרבות, אנחנו כאן עד 3, אנחנו בנימה רגועה שכזאת בינתיים. Change your heart. Corgs. Another one.

הכל אותו דבר. That's all Genesis. Genesis של פיל קולינס. וזה אחד השירים הכי כיפים של ה-80s. בקליפ שלו השתמשו, אחד הראשונים שהשתמשו בגרפיקה ממוחשבת. מחשבים, מחשבים. בכל זאת 1984. You might think.

Rocky, you're so fine. Tony Basil. והנה ELO, שצריך להודות היום שהשירים שלהם נשמעים די דומים. נראה את זה ככה, הלעיתים. אבל לזה קוראים Confusion.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: הצלצול הוא בשבילכם הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל. לכאב המחזור שלי
6: אדוויל, לכאב הראש שלי
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב מכיל היבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: הנה זה בא!
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן בפרמייר ליג ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם מאיטליה יובנטוס מול קליארי וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס
14: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: השבוע בבוקר חדש... בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור

It's alright. Baby's coming back. איזה שיר מעולה של הריתמיקס. תוך האלבום Be Yourself Tonight, 1985. אלבום עם עוד כמה וכמה שירים טובים. מועדון תרבות 229. וגם זה שיר מעולה של וואם. תוך האלבום Make It Big. Everything she wants. אז עוד היה שיר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

אתה הולך לעשות? אל תגלה, היום לא, לא אומרים דברים כאלה, היום זה לא נחשב פוליטיקלי קורקט. 23 דקות לפני 3, ועכשיו למי שהולך להתארח כאן אצלנו להופיע בוי ג'ורג', זה קמפיין די מסיבי הייתי אומר, ואני ראיתי את ההופעה הקודמת שלו בארץ והיא הייתה אחלה, אז ממליץ, וממש אתמול, לפני 43 שנים, יצא האלבום הכי מצליח שלהם, Color by Numbers, אז זה מתוכו. Miss me blind. שזה או תפספס אותי או תתגעגע אליי.

0: Her name is Rio. מתחיל בריו דה ז'נרו, אבל בעצם על בחורה. גם וגם. דורן דורן. ברשת דווקא זה השיר הכי סטרימד בבריטניה של דורן דורן. ואפילו הוא בפייד אאוט, כמו רוב שירי האייטיז, כנראה 14 דקות לפני 3. נעשה הפסקה ונחזור עם אדם בשם בילי אושן.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפרמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Get out of my dreams, get into my car. שיר מאוד מעשי. הוראות הפעלה. Billy Ocean. נראה לי שזה שיר שמכוון ממש אל הרעיון של השיר הבא קצת, לא? You're never gonna be respectable. מי זוכר את הדבר הזה? Mel and Kim.

0: אותי לימדו שתה זה כשחולים. כאילו, זה מה שאימא שלי לימדה, לא יודע. כל האנשים האלה שעוצרו את כל סוגי התה. לא ברורים, מה אני אגיד לכם? טוב. מה הם מלחששים שם? את רוצה לומר משהו? יש לך איזה רעיון?
1: לא, אני צוחקת כי הייתי...

0: בדרך כלל פה עם תה.
1: את מאנשי התה.
0: לא, לפעמים זה כזה, אתה יודע, חמדת השקט כזה.
1: לא כשחולים, גם כשבריאים.
0: כן.
1: מוזר מאוד. את יודעת שאת מוזרה.
0: למה? בבוקר לקטוף מהגינה?
1: שום דבר, איזה גינה, על מה אתם מדברים לך, באמת? אוי, לקטוף מהגינה, אני יש כוח אחר.
0: אני מדבר על השיר האחרון לפני שאני נכנסת לשדה.
1: אני אין הרבה מה להגיד, כולם יודעים, זה מצסין, כן. טוב, סטלי סלומון אחרינו, דנה ביטון, תודה, אסף נחמיאס, איך כאן מחר?
0: קצת ההוגיה של הדתי?
1: ההוגיה זה תמיד טוב, ההוגיה זה טוב.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
1: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: ועכשיו סטלי סולומונו,
1: זאת אני, כי ההוא הלך. תודה יובל גנור, הייתה לך מוזיקה ממש מעולה. מה זה 80's? זה 80's? היה מצוין, רקעתי כל הדרך לאולפן בשבילכם. זה 3 ו-3 דקות, בשבילי זו פתיחת השעה הראשונה שלנו יחד. עידית אבשלומי בחרה פה שירים, אמא לב ואבא לב. שניים הראשונים זה ממש כאילו מוג'ו גרוב, נסיכי המוג'ו גרוב, אוקיי? שני יוצרים, שלושה, אחד אחרי השני, שאני משוגעת עליהם באופן אישי, ואני בטוחה שגם אתם תהנו מהם.
0: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
1: אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אנחנו יחד עד 6 בערב, פותחים. ג'מירוקוואי נותנת לכם לנחש מי השניים שיבואו אחריו. גרוב, אומרת לכם, משהו כיף כזה. יש אמורים?

פנגים אור, סטיבי וונדר. For once in my life. שמחת מציאת האהבה. אם גם אתם בתחושה הזאת, איזה יופי. ואם לא, אז בקרוב, בקרוב אצלכם, אני מבטיחה לכם, תכף תרגישו את התחושה הזאת. אז פתחנו עם ג'מירוקוואי, עברנו לסטיבי וונדר, עידית אבשלומי יודעת לתת לנו פה את הגרוב, ולכן השלישי בסריה הזאת הוא לא אחר מאשר

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של סובה, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
2: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: התוכנית בחסות
4: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אקו 99
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
19: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
19: נקניה ב29 שקלים ו90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
20: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
23: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
22: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
23: במאני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
25: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: תעשו את הפלצ'ט.
1: שלי החדר.
0: יופי, איזה יופי זה. תערובת אסקורט 1991, כאמור, בתקופה של דווקא לעיר מקפלן היה שיער כזה קצוץ, ולג'אנגו רעמה טלטלים מטורפת. את המילים והלחן אסף עמדורסקי כתב עם ג'אנגו, ו... השיר כנראה עוסק בפעילות אוטו-אירוטית בחדר האינטימי שלי, אבל אתם יודעים, כל אחד והפרשנות שלו. 3.22 עכשיו, אתם על ECO 99 FM. נעבור לפינתנו שיר על יום שהוא לא היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

שעתי בזמן, איזה געגוע, כנסיית השכל, איך זה מרגיש. 3:30 כמעט אצלנו, אתם מלכו 99 FM, יש איזו מישהי שלא תקועה בעבר, לא דואגת לגבי המחר, היא מאהבת, היא אימא, אחות ואישה, קמה בבוקר אל אהבת חייה, מעשנת רק סיגריה אחת בחופשה, אומרת בדיוק מה שהיא חושבת, והיא לא צריכה אישור מאוד, אף אחד או משום דבר. אני רוצה להיות הבחורה הזאת. גם אלה לאנגלי, wanna be her. האלטר איגו הזה.

איזו מנטרה לשחזר שוב ושוב, להגיד לחזור עליה, it's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow, קצת מרגיע, קצת אובססיבי, כן, אבל יכול לעבוד לגמרי אם חוזרים על זה מספיק פעמים.

0: אקו 99 FM.
1: טיפירוק. האבוקדו הוא סופר פוד. נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
2: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99 FM.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

לא חייבים ישו פרטי, רב פרטי, קואוצ'ר, זה מגן פרטי כזה, מאבטח אישים, משהו שצמוד אליכם ואתם פונים אליו בשעה צרה. כזה הם התכוונו, נראה לי, דפש מאוד. חמש דקות לפני ארבע, אתם מלא כמו 99, יפה. זה אומר שאולי אתם יוצאים הביתה? חמש לפני ארבע. גם אם עזבו, אני אגיד שיצאתם בחמש, בסדר? לכו, לכו. פתק ממני. אני הפרסונל ג'יזוס שלכם. עידית אבשלומי היא הפרסונל, עורכת מוזיקלית שלנו. אוהבת אותך. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, גם בשעה הבאה. גם אחרי שתתחלף השעה ל-4, אנחנו לא נשמיע חדשות. רק נמשיך עם השירים. הנה גם דרייק אומר, Hold on, we're going home. אם הייתם צריכים עוד מסר, אני חושבת שקיבלתם אותו.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברה צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: התוכנית בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים בודקים, משווים, חופרים אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והוא כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה
8: דלתות עבור דלתות עבור הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל דלתות עבור
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

days a week, 8 ימים בשבוע, 25 שעות ביום. אנחנו משדרים עליכם מוזיקה מעולה. אתם מלאקו 99 FM, עידית אבשלומי בוחרת את השירים. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, מתקשה באמת להחליט איזה שיר של טיימי אימפלה עם הפתיח הטוב ביותר. אני יודעת שבחרתי משהו אחר לגמרי, דווקא את האחרון שלו, אבל אין מה לעשות, גם זה... תחרות קשה, תחרות קשה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם,
2: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: Let's play, let's play with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. מוזיקה.

Eurythmics. הנה בגשם שוב. אז דבר איתי כמו שאוהבים מדברים. כי נכנסנו כבר לאווירה הרומנטית הזו. כמה מצחיק שהגשם דווקא התחיל באילת אתמול. רק אחר כך עבר לשאר הארץ. המגמה הזאת יימשך אגב גם הערב ומחר. המשקעים יתחילו להראות את עצמם. הטמפרטורות תרדנה קצת, קצת, קצת. הגיע הזמן, לא?

0: רק שלא תבינו אותי לא נכון, כן? אני לא בעניין של חורף בכלל, ממש לא. טוב לי שישאר ככה, בעיקר השעון אם אפשר. ככה מתקצרים לנו הימים, והחושך מקדים ומקדים בכל יום יותר, והפקקים חזרו לחיינו, אוקיי?
1: דיווח תנועה.
0: מה שאומר שברגע שיהיו גשמי, שיטפונו, הפרעות לתנועה, אין היום, אין היום, לא היום, בסדר? תרגעו, זה רק כביש 4 שהוא קצת עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. זהו, זה הכל, לא כאב בכלל. חוץ מזה יש לנו מלא מוזיקה טובה, אז מה אכפת לכם כל הדרך? אתם איתנו, אנחנו איתכם. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660. רק זכרו שהכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
6: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: אקו 99
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: רק

0: לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, מתעורר מחר.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם בקצה החשוב של העיר על שפת הים.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ. מחר מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: התוכנית בחסות
5: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אקו 99
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: פרטנר ב

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרענו מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: איך אומרים? מזרענו מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים,
16: רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

יפה הכל. כמה מעולה השיר הזה, רוקד של ברי סחרוף, מתוך האלבום שהוא הוציא ככה במפתיע ממש לאחרונה. אתם מלאקו 99 FM, בואו נספיק עוד שני שירים לפני שגמרת לנו השעה. גם ככה אין לנו חדשות שמעכבות אותנו, אז בואו נקפוץ אחורה בזמן 1977, למרות שהשיר הזה לגמרי ישמע לכם כאילו מה? זה 80's, זה לגמרי 80's. לא, 1977, Talking Heads, Psycho Killer.

סייקו קילר, טוקינג הדס, עוד אחד מהשירים שעידית אבשלומי בחרה לנו. יש לנו עוד שעה ביחד, היא תמשיך לבחור את השירים. תכף חמש, בעוד שלוש דקות בדיוק, אין לנו כאן חדשות, פשוט נמשיך אל השעה הבאה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם כאן באולפן. Red Hot Chili Peppers יסיימו לנו את השעה ויפתחו את החדשה.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: התוכנית בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן.

Looking for answers from the great beyond. R.E.M. 5:12, אתם על ה-99 FM, אני סטלי סולומון, עובד לכם באולפן, עידית אבשלום, היא בוחרת את השירים, היא בחרה עכשיו אחד שאני כל כך אוהבת, ולא האמנתי כשבדקתי ורק כדי להיות בטוחה, הוא יצא לפני 10 שנים, השיר הזה מרגיש לי עכשיו ומאז ותמיד, אבל איך עברו כבר 10 שנים מאחד השירים הטובים שכתב דודו טסה, הוא עשה את זה יחד עם גלעד כהנה, והשיר הזה... אנשים אומרים, כן, אנחנו מתרגמים אותו, כי זה מישהו שמכור לסמים ומשתדל, רוצה לצאת מזה. אני לגמרי רואה את זה כשיר על בגידה שפרקה ניסויים, אבל כנראה שזה עניין של נקודת מבט. אבל הצלילים, כלי הנגינה, הגיטרה המייבבת, ודודו טסה, איזה

0: תנוע.
1: איזה יפה, נכון? אז מה חשבתם? על מה הוא שר באמת? מעניין אותי, מעניין אותי אם אתם מסכימים איתי או חושבים אחרת, או אולי יש לכם פרשנות אחרת לגמרי לשיר, יכול להיות. אקו 99, 17 ו-17. כאן אצלנו, הנה מה שקורה בכבישים, בעיקר כביש 4, שם מחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עמוס עד צומת הדסים, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. זה כביש 4 שלנו. תאהבו אותו, יאהב אתכם בחזרה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולהתנהם הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות,
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולהתנהם הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק, האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
7: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם
8: אבוקדו.
7: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: אקו 99
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אידיגוב. לא קוראים לשיר הזה תם השרב הגדול, לא קוראים לו עם הגב לים עם הראש לשם. השם האמיתי של השיר הוא שלל שרב. וזה כן, אנחנו במקביל לדיבורים על גשם גם מרגישים את השרב, ואיזה ערבוב שכזה מתרחש בעונות מעבר. זה טבעי, כל שנה אנחנו רואים מה זה לא היה ככה, זה לא היה ככה, אבל זה כן היה ככה.
1: דיווח תנועה.
0: וגם הכבישים ככה, ב-537, הנה התחלף ל-8. כביש 4 הוא זה שעמוס בעיקר, מחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, מכניסה לבין יהודה מזרח הצומת הדסים, כל באותו הכביש כמובן, מחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל גם, וממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלוואה נולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: התוכנית בחסות
6: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אקו 99 FM. אקו מוזיקה מעולה
9: כל היום.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: אדוויל פורט. עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ. מחר מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים

פרוסקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו,

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

אם הייתם יודעים כמה השיר הזה תחרות כלבים מתאים עכשיו כאן באולפן, כל בזכות חיים גיל. הוא תכף בא עם עוד ועוד ועוד מוזיקה, נמשיך איתכם את הערב הזה כי אצלי כבר 4-6, אני כבר מגיע. עידית אפשרה מבחרה לנו את השירים בשלוש השעות האחרונות, היא תעשה את זה גם מחר, אני אגיע לכאן בין 3-6 להמשיך איתכם את בילוי השבוע שלנו כאן אחר הצהריים. אסף נחמיאס טכנאי השידור, חיים גיל כאמור מיד אחריי, עד מחר, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: You one of my kind.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: התוכנית בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7-5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: ועכשיו חיים גיל,
12: מוזיקה מעולה
11: כל היום.
13: ערב טוב לכם, שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שבוע חדש מהניילונים בשעתיים של מוזיקה. שחפיה לורכת, חיים גיל, זה אני. נפתח עם הוואטסאפ של פורנון בלונס, ואנחנו כאן עד 8. תנו בווליום, כדאי לכם, שיהיה בכיף.

0: משינה, אהובתי, שיר שיצא כסינגל בשנת 88 סמוך למועד היציאה של האלבום השלישי של הלהקה, שנקרא משינה 3, ואת השיר כתבו יחד יובל בנאי ואורלי זילבר שץ, שהיו אז נשואים טריים, הם התחתנו שנה קודם לכן, חברי משינה ראובן שפירה שהפיק את האלבום הלחינו. 6:15 עכשיו אתם על הערב הראשון באקו 99, דיווחי תנועה מתחילים עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, כי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, נקדים ונאמר שאם אין לכם מה לעשות הערב באזור אצטדיון רמת גן, תשתדלו להתרחק משם, כי הערב מתקיימת שם הופעה גדולה, ואתם יודעים איך זה, פקקים, שינויים בהסדרי התנועה, ובגדול לא כיף אם אתם עוברים שם במקרה ולא נוסעים אל ההופעה, אנחנו אמרנו. מעבר לכך, נספר לכם שכביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, ומשער הגיא ועד שורש, זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 1 עומס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף דניאל ועד מחלף בן שם. כביש 4, עמוס מאוד, במחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וגם מאם המושבות עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4 עומס, ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון, כביש 5, עמוס, ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, נסיים בכביש 40, שם דווח על עומס, ממחלף רמלות ועד לצומת אחי שמח, אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, כשנשוב עוד מוזיקה מעולה תחכה לכם, ואם אתם ממש רוצים לדעת, אז סטיב לייסי, עם השיר החדש שלו יהיה כאן,
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק, יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם,
7: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: Let's pay. Let's pay with
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, ייכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

פרויקט של עידן רייכל, רוב השעות משנת 2008, 6:30, עכשיו אתם על הערב הראשון כאן באקו 99 FM, ואם ניקח אתכם 27-28 שנים לאחור, ממש אל תחילת שנות ה-80 ואל יזו, הנה שיר שהפך ללהיט, שעד היום מנגנים אותו כאילו לא עברו 40 שנה.

0: קליטה. מה, אתה הולך?
1: לא, אל תלכו. את ינקרי, לך תתרגל איתה 24 לפני 7, תמלקו 99, זמן זמן לדיווחי תנועה.
2: דיווח תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז בפעם השנייה, הערב נספר, נקדים ונאמר, הערב מתקיימת הופעה מעולה באצטדיון רמת גן, וכתיבן של הופעות יש באזור צפי לפקקים ושינויים בהסדרי התנועה. בקיצור, אם אתם לא חייבים, אל תתקרבו הערב לאזור אצטדיון רמת גן. מעבר לכך, כביש 1 עדיין עמוס, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וגם ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד בכביש 1 עומס מדניאל ועד בן שמן, כביש 4 עמוס מאוד, ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך מהם המושבות ועד גבעת שמואל, עוד בכביש 4 עומס נמשך ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון, כביש 5, שלום לך, שם עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, וכביש 65 עומס ממחלף עירון ועד לצומת מי עמי, זהו, כן, זה הכל. רגע, יש לנו את כביש 471 מקבית, שם דווח על עומס ממחלף אונו ועד בר אילן, וזה הכל. אנחנו עכשיו נצא להפסקה. טדי סווימס יהיה כאן כשנחזור עם Bad Dreams. כבר חוזרים עליכם.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: לכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
2: בנק הפועלים
3: שלום לכם הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ מחר מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון

בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: אקו 99.10. מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: 5 דקות לפני השעה 7. אתם על הערב הראשון כאן באקו 99. עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם. ונזכיר לכם כמו תמיד, אין חדשות ב-7, מה שאומר יותר מוזיקה בשבילכם, עבורכם. ואנחנו מקווים שתיקחו את זה למקום טוב ותיהנו מזה. ועכשיו Case Choice עם Everything for Free. אנחנו כאן עד 8, אז אנחנו מעולה.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים.

0: ישראלים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: התוכנית בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: I'm smart. You dumb.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: נוגה ארז וטונה דם. 13 אחרי 7, אתם על הערב הראשון באקו 99. שעה שנייה, שחף יאל בחרה לכם את המוזיקה גם בשעה הזאת, ואנחנו ממשיכים עם החברים של נטשה, אם כבר לבד, ערב טוב.

הקילרסים, מישהו אמר לי, somebody told me, שיר מ-2004 שהיה מועמד לשיר הרוק הטוב ביותר בטקס פרסי הגרמי של שנת 2005, ריספקט גדול. אתם על אקו 99, ממשיכים עכשיו עם מוניקה סקס בשיר חדש שנקרא כישוף נגדי, את האמת, ממכר, תקשיבו לזה.

דואה ליפה, אחת מכוכבות הפופ הגדולות של העשור האחרון. אנחנו אוהבים את המוזיקה שהיא עושה, למרות שהיא פחות מתחברת אלינו בימים אלה, וזה בסדר. 18 לפני 8, אתם עלי כ-99, ממשיכים עכשיו עם עוד דרישת שלום חמה משנות ה-80. תאומי תומפסון, תומפסון טווינס, We Are Detective.

מדונה עם סיקרט. שבע דקות לפני שמונה, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון. מקווים מאוד שנהניתם, ואם כן, נשמח אם תבואו גם מחר, שש עד שמונה בערב, אותו מקום, אותה שעה כאמור. ולפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף יאל שבחרה לכם את המוזיקה, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, אני חיים גיל. מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ונסיים עם ער, שרי בלוסום גרל. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם המון המון בשורות טובות, וכן גם שלווה פנימית. ביי, להתראות.

0: מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
2: בנק הפועלים
3: שלום לכם הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ מחר מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון

0: הפועלים. איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
6: כל היום.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק, רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישור.

0: את ההבנה. אז הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד, ההודעה על הפסקת האש הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר שמינוי של ראש השב"כ דוד זיני היה לא נכון, וכי יבחן את הנושא לאחר הבחירות. הנה דברים שאמר בכנס התאחדות הסטודנטים הארצית.
1: יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע, והיום מהמקום שאני נמצא בו היום אני לא רוצה למתוח ביקורת, זה ייבחן לגופו של עניין בעוד שלושה שבועות.
0: תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על האירוע, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. מיד במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
2: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: ועכשיו עדי אדר,
10: מוזיקה מעולה.
9: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
11: ערב של ממש, וגם שבוע חדש. היי היי, מה שלומכם? ברוכים הבאים לערב הזה שלנו, כאן יחד. כן, כן, ביום הראשון הזה בשבוע, מתחילים מחדש, אפשר להגיד את זה כך. הרבה מוזיקה לפנינו, יש לנו יופי של דברים.
10: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
11: אמיר צבי בנערכת, מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי, ולמי שלא הוא הספיק להגיע עדיין, הנה אנחנו נשאיר לו אפילו מתחת לחלון את הסרנייד הזה, הזאת, של סטיב מילר בנד. אני עדי אדר, טוב שאתם כאן.

0: והרמזים האלה של הסתיו לקראת העונה שבפתח, זה תמיד מכניס את לאנה דל ריי בחזרה לתוך הפול, מה שנקרא, בלו ג'ינס, הנה, אני כאן איתנו, בעקוד 99 FM, נעשה הפסקה שכזאת, נשוב עם עוד מוזיקה, תהיה כאן תנית הטיקרם ועוד דברים שיש כאן בהמשך, חכו, אנחנו ממש כאן.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאים, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין,

אלו הם נקמת הטרקטור ומשחק של דמעות. זה לא משחק דמעות, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו אלה לנגלי, אחת מכוכבות האמריקאיות מתוך סדרת כוכבות שפרצו בשנה, שנתיים האחרונות, בת 27. לאחרונה, ממש לפני יומיים, פורסם בבי-בי-סי, שנאלצה לבטל הופעה, סולד אאוט, מה שנקרא, באוקלהומה, בשל איום ביטחוני חמור. היא קיבלה החלטה וכינתה אותה כקשה מנשוא. זה היה שעתיים לפני המועד שבו הייתה אמורה להתחיל הופעה באולם של בערך 20,000 איש בסוף השבוע. היא כתבה באינסטגרם שהאיום נגע לבטיחות המעריצים, לצוות האולם והצוות המקצועי שלה. אחר כך נמסר שלא נמצא שום איום ביטחוני, וכנראה היה איזשהו מעריץ או מישהו בשיחת טלפון ששיבש את כל העניין. המופע כאמור בוטל. הנה היא כאן אצלנו, מתוך האלבום השני שלה שיצא אך השנה, זה נקרא Be Here.

0: שיר הסמרטוטי. ואין הכוונה לנקות כאן עניין, אולי גם בין השורות בדימוי כזה או אחר. הנה אנחנו עושים הפסקה שכזאת, תכף כשנשוב מן הנהיים, אז אמרת מקליפורניה, הוא והיא ותיקה, זו סוזן וגה ולוקה, אי שם מסוף שנות ה-80, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
3: לך תשנה לאפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים. קרולינה.

0: עליהם כברלין.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

Summer in the City. יש לנו משהו כבר out from the city. זה היה ג'ו קוקר, 12 שנה בלי ג'ו קוקר, והוא השאיר פה עוד הרבה דברים בועטים ופועמים. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד. בכל זאת, תחילתו של שבוע, הם מאוד מעריכים את זה. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה. תודה לאסף נחמיאס שהיה הטכנאי. כאן אחרינו עוד הרבה מוזיקה לתוך כל הלילה הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה. עד אז, שמרו על עצמכם, רק בשורות טובות. ביי, ביי, ביי.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדל פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
1: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
0: איזה צוות בראש שלך?
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.

0: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.